0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni. Škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje naj se izogibajo vidnim zelenim goščem in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na Severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Dobro jutro, danes je sreda, pred nami pretežno jasen dan, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. No, sinoči smo bili ponekod deležni dežnih kapelj, ploh oziroma neviht. Teh naj ne bi bilo vse do nedelje zvečer, torej pred nami sončni, jasni, vroči dnevi.
7: En lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. To je zaenkrat vse, kar poročamo v prometu. Super, torej brez posebnosti vse ostalo, naj tako tudi ostane, tekoče, mirno, varno, če pa kaj karkoli, kjer koli, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro! Ja, štart nove jutranje budnice, sreda je danes, 12. avgust in do 10. ure bova vaša veseljakova družba Nina Cestnik Pavlič.
2: In pa Žiga Kvasno in danes bo eden najbolj posebnih astronomskih dni letošnjega leta. Na nebu se bo namreč zgodil popolni sončni mrk, ki ga bomo iz Slovenije videli kot zelo izrazit delni mrk. A še isto noč, torej prihajajočo noč, pa bodo svoj vrhunec dosegli Perzeidi. Gre za enega najbolj priljubljenih meteorskih rojev leta.
1: Wow. Zvezdni utrinki. Pol moramo čez dan razmisliti vseh željah, ki jih imamo, jih dati na list papirja in potem lepo eno za drugo, za tretjo. Vse lepo si zaželeti in pa bo vse uresničeno.
2: Je to skor dobro zastavo, no? Izgubiti ni nič, tako da bom zdaj začela razmišljati, kaj vse si želim, zvečer pa gledamo gor.
1: Dan želja je danes, zaželite si kaj potem zvečer.
2: Jutro.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Iva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Jutro z veseljaka.
1: Dobro jutro.
0: 12. dan avgusta prinaša prazničen dan. Vsaj v smeri godovnega
1: dneva. To nam bo zelo malo razkril strokovnjak na tem področju. Matic Vidic, nas pa potem čaka le še naloga, da morebiti najdemo med svoje znanci to osebo, pa mu čestitamo, pa se najavimo, da nam bo častil kavo.
0: Ja, lahko tudi presenetimo, kamar si kdo kakšen dan sploh ne ve, da ima godovni dan. Mogoče tudi slove, pa ga potem mi prej upozorimo na to. Tako da zdaj gremo brskati po spominih in najprej preverta,
1: kdo danes... Če poznamo kakšnega današnjega.
0: Ja, kako si prej rekel,
1: če bi bil... Ernest Baj ali pa Tatjana da danes.
0: Ja, če bi pa bil kakšen... Kaj si
1: A ja,
0: rekel?
1: Kunigundi.
0: Ja, pa jaz nobenega ne poznam.
1: Ne, Kunigundi je tudi jaz, pa recimo danes naj bi godoval Sveti Muredah.
0: Okay.
1: Tudi Muredaha nobenega ne poznam.
0: Koga v spredje postavlja Matic Vidic?
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveta Ivana Šantalska. Redovnica Ivana se je rodila leta 1572 v Franciji. Poročila z baronom de Chantal in rodila 6 otrok. Po tragični izgubi moža se je odločila za vdovsko pot, molitve in dobrodelnosti. Odprla je dom za reveže in bolne, saj je v hiši vedno sprejemala tiste v stiski. Kasneje je po škofovem predlogu pomagala ustanoviti red posvečen skrbi za bližnje. Znana je kot zavetnica vdov in vzor neomajne materinske ljubezni. Po njenem zgledu danes, dragi veseljaki, naredimo eno tako lepo dejanje in vsak pozna zagotovo eno vdovo in naj jo pokliče in naj zaželi lep dan ali naj kaj pomaga. Kajti takrat, ko si pomagamo, takrat smo skupaj in ko smo skupaj je lepo. Naj bo lepo in veselo praznovanje godu.
2: Godovnike na veseljak.

0: Mladovci so bili tole in skladba Škrjanček. No, danes je sreda, pretežno jasen dan je pred nami, bo pa nekaj malega vetra, vzhodni veter bo pihal, na Primorskem pa šibka burja od 28 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri pa bomo namerili do 36 stopinj Celzija. Tudi jutrišnji dan bo jasen, pravzaprav tudi v petek, soboto in nedeljo. Nič verjetnosti, pravijo vremenoslovci, do nedelje za kakšne dežne kaplje, na žalost, sicer pa torej še vedno v vročinskem valu.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Stebriček ovira promet na prehitevalnem pasu v delovni zapori na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ravbar komando. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Če je kaj še kje, tukaj smo. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Ja, sej bova pozdravljala. In Žiga, kva sva tole jutro z vami. Ja. Tla Paskala nam je malo prehtela, ne?
2: Res je. Ja, tako, pač... Tok so hiter začeli, da jaz tudi nisem imel cajta se usest, ne?
3: Ko oni dajo besedo, pa jo pač dajo vorenka besedo. Sicer pa v poletno jutro ostajamo nekateri za šiht, nekateri pa trenutno za kavo na dopustu.
2: Ne. O pol sedmi zjutri za kavo na dopustu je pa prezgode vstajati.
3: Ja, se veš, kako gre to. Takrat, ko je treba, ne morš, a ne? Ko pa ni treba, takrat pa kar gre.
2: takrat, ko bi, ne bi, če pa ne bi, pa bi, a ne?
3: Ja,
2: no, gremo zdaj na muziko, da nam bo lažje.
3: Brankota.
2: Ja, Brankota bi.
3: bi.
2: Mislim, za šankom.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Jaz sem imela pred leti ene prebliske, da bi postala slikarka. Idejo sem pa dobila, ker sem šla na eno razstavo, kot res ne sem vedla, ali je tako imenovane slike narisal umetnik, ali so imeli uro risanja otroc v vrtcu heroja Mateja Korošca, ne? No in sem dobila pogum in nastala je moja prva umetniška zbirka, ne? Sem pa na otvoritev razstave povabila enega znanega kritika, ne? To je ta Akrili Malar, doktor Akrili Malar. Ne? Pa sem ga vprašala, kakšne se mu zdijo moje slike in je rekel, iskreno manjka, kolikor te poznam, sem mislil, da bodo slabše. Ne? Pa sem mu rekla, da naj se nikar ne zadržuje, da naj pove po pravic, da ne bom nič jezna. Pa je rekel, no prav manjka, vzamem nazaj, kar sem rekel. Pravzaprav slabše res ne bi mogle biti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Kakor ptica.
1: Kakor pesem.
2: Ja, enostavno je takole bi bilo poleteti zdaj v, teh, v tem hladnem času dneva. Ne?
1: Ja, 8 minut še manjka do 7. ure. Dobro jutro, veseljaki.
2: Dobro jutro. No, jutro smo v tem trenutku, včeraj je bil popoldne in včerajšnjem popoldnevu v Židanem popoldnevu so se oglasili, kdo? Hmel Boysi, a ne? Ja. Ki smo jih spoznali tudi v natečaju Laško glasbeni poligon, pa na nanosu so nam špilali v sklopu akcije Gremo v hribe.
1: Ja, kar dober veseljaki, zdaj po tem projektu vemo za Hmel Boyse. Včeraj popoldan pa so se oglasili na veseljaku zato, da so predstavili svojo novo, tako imenovano, lahko rečemo tudi ohcetno pesem z naslovom Največji zaklad. No, pa preverimo še, kako so se izkazali v igri, ki ste jo pripravila Jaka in Lovro, ne, v tako imenovani igri
2: kaj Hitrih šest. Ja, okay, kako je to zgledalo, kaj sploh to je?
3: No, enem letu so izdali že 6 komadov in naštancali 170 jurjev pa še malo gledal, tako da zgleda, da gre ansamblu, ki ima pivo skor, da ne v imenu, sam še gor, pa gor, kar ne moramo reči ostale alkoholike. Ansambl Hmel Boysi, pozdravljeni na veseljaku.
4: Zdravo, lepo se to povedal.
3: Hvala lepa.
5: Ta čas pa gremo mi se tudi od vaše te nove pesmi, ki danes predstavljata, Največji zaklad. Kot bomo videli, pesem zelo ohcetna. O čem govori natanko?
4: Tako bom rekel, zelo se dotika ohceti. Ja, v bistvu stav ti ob strani, bom sednine.
5: Dobro.
4: To je že, kak bi rekel, že ko priješ pedoltar, že moraš govoriti to, ne?
5: Ja, fajn je, da se to že prej zamenaš.

0: Če bi mogel na vsaki ohceti igrati samo in isključno komade od enega izvajalca, čigavo muziko bi igrali? Torej, glasbo od ansambla Saša Avsenika ali od Fehtarjev?
1: Saša Avsenik ima vse 800 komada, ne?
0: Se pravi Saša Avsenika.
2: Tako.
0: Dobro.
2: Ok, ansambla Saša Avsenika ali od Uroša in Tjaše?
1: Sašo Avsenik.
0: Saša Avsenika, dobro. Od ansambla Saša Avsenika ali od Nine Pušler?
1: Nina Pušler.
0: Je, morate se strinjati, Nina Pušler,
2: ok. Ok, Nina Pušler ali od Gadov?
1: Nina Pušler.
0: Od Nine Pušler, bomo dojedali.
1: Nina Pušler, ja.
0: Aha, ok, tako. Od Nine Pušler ali od ansambla Lojzeta Slaka?
1: Lojzeta Slaka.
0: Lojze Slak?
1: Vsega pomalem, ne.
0: Dobro, vidim, ko se vidi, sta pa res usklejena, ja?
2: Ja, da imamo, malo eno, malo drugo.
0: Okay, še zadnjo.
2: Ok, ali od ansambla Lojzeta Slaka ali od Žana Serčiča?
1: Tudi malo tega je treba zaovceti, Žan Slak.
0: Ampak sam enega.
2: Ja, ampak še tako do konca prijeta tisto, ki ste igrali.
1: Žan Slak.
0: Se pravi, Žana, bravo, od Žana Slaka, glasbo, malo od Serčiča, pa malo. V bistvu bote špirali Slaka, sem s fulbol odprtim srajčkom.
1: Tako.
0: Pa mladoletnice bote nagovarjali. Dobro, iskreni čestitke, dobro vam je ratelj, preživela sta.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veseljaku.

0: najboljša domača glasba.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 28 do 32, no ob morju pa do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri, v petek, soboto in nedeljo se nadaljuje jasno in vroče vreme, no nekoliko naj bi vročina popustila v prihajajočih dneh, tako da ne bo več tam 36, bo sam 33.
10: Se bo lažje spalo. Se pozna. Te tri stopinje se poznajo.
9: Ja, vsak centimeter se aja stopinja se pozna.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila, pa večji kos lesa ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart. Previdno tudi na voznem pasu na Gorenjski avtocesti smeri Jesenice pred izvozom Brezje zaradi kosov počene pneumatike na vozišču. Zato imamo na vse zgodaj že na štajerske avtocesti od Žal proti ljubljanski obvoznici. Če pa je kaj še kje, kakratar mogoče. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro. 5:07 je ura, sredino jutranjo budnico. Z vami do 10. preživljava Nina in pa Žiga Kvas. No, današnji 12. august bo zgodovinski zaradi sončevega mrka, ki ga bo spremljal v svet. Kdaj in v katerih krajih po Sloveniji bo najbolj viden, pa preveriva tudi midva v nadaljevanju.
10: Praktično za vse kraje po Sloveniji imate še dovolj časa, da se boste tja odpravili, tja napotili, vse kar se tiče delnega sončevega mrka. Če pa želite priti do ta pravega, čistega, popolnega, 100-odstotnega sončnega mrka, potem pa mislim, da časa, da pridete do tistih destinacij, pa nimate več dovolj.
9: Ja, težka, razen kakšen hiter let.
10: Letalo. Ali tako, privatno letalo. Evo ga, čarter, najamete tam 3 určke na uro, pa poletite.
9: Ja, množice turistov in tudi astronomov najbolj zagreto odhajajo na Islandijo, vzhodno Grenlandijo, pa severno Španijo in na Majorko. V teh predeljih bo sončen mrk popolni, se ni temu reče.
10: Ni pa vse o popolnem sončnem mrku. Veliko je o popolnem jutru, popolni glasbi, popolnem zajtrku, popolnem še marsikaj drugih popolnih stvari.
9: Ja.

0: Ja, radi imamo dogajanje okrog nas zdaj tega avgusta, ne?
1: Ja, in današnji 12. avgust je, kar se tiče dogajanja, v spredju nekaj, kar bo spremljal ves svet. Posebej bo to za ljubitelje nebesnih pojavov. V večernih urah v Sloveniji bomo namreč lahko spremljali delni sončev mrk, ko bo luna zakrila velik del sonca, no nekaj ur pozneje pa bo pogled proti nebu nagradil še meteorski roj Perzeidov oziroma utrinkov. Tako da poletni večer dan se lahko združite z opazovanjem dveh najbolj pričakovanih nebesnih pojavov letošnjega avgusta, ampak zdaj se tule postavlja tudi vprašanje, kam se odpraviti. Ti si moj sonček,
0: ja, moj zlati sonček. Ja, da boste opazovali tale sonček, seveda se boste morali odpraviti mogoče na kakšno višjo lego, da boste vse skupaj imeli odprt pogled proti zahodu, kjer se bo dogajalo tudi na nebo. No, kar pa ne pozabiti pa tega, kar so vas učili tudi v srednji šoli, najprej poskrbite za varnost in zaščito. A ne?
1: Tako.
0: Ker še vedno je sonce lahko nevarno, tako da na prvem mestu imejte to, ne glejte kar v sonce, priskrbite si ustrezna zaščitna očala, potem pa glejte tja proti zahodu, lahko se pa odpravite na tri lokacije, ki jih je izbrskala naša Nina.
1: Ja, za plana nad Vrhniko pravijo, da bo fantastičen kraj za opazovanje tega izjemnega današnjega dogodka na nebu. Toško čelo je tudi zelo fajn lokacija, pa Janče.
0: Ja, no, ja. Če ste recimo v okolici Ljubljane, naj bi bilo pa zelo dobro tudi v okolici Cerkniškega jezera, pa širši okolici. Če obstaja taka pokrajina, ki bi samo zaradi kulise recimo izbrali, da se tja postavite, uživate v sončem mrku, pa so to lahko tudi Goriška brda, pa širša Vipavska dolina. Tam se skupaj bo izgledalo še bolj čarobno. Ne?
1: No, redko, kdaj je res vesolje v enem samem večeru, a ne ponudi takšen spektakel, tako da ga res ni za zamudit, kaj ti na podobno kombinacijo na nebo bo treba čakati kar 19 let. Znanstveniki namreč napovedujejo, da se bo nekaj, oziroma to, kar se bo zgodilo nocoj, med pol osmo pa vrhunec bo nekje 10:50 zvečer. No, to naj bi se zgodilo naslednjič leta 2045.
0: Imam kar kurjo kožo. Dajte se pripraviti, nastavite si budilke. Ja, nastavite si budilke pa opomnike, da ne bote tudi vi pozabili tako kot mi dva.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, opomnik na en zelo pomemben letošnji Veseljakov dogodek. 30 letja, tolik časa vas že zbuja Veseljak, lahko, jaz upam, da vas, a ne, pa spravlja v dobro voljo, deli tudi kakšne nagrade, predvsem pa je naše poslanstvo, da širimo slovensko fantastično muziko. No, in rojstni dan bomo praznovali tako, kot se zagre, s torto, pa s čevapčiči, pa piknikom, pa s tem, to smo že,
2: to smo že postregli, ja.
1: Zdaj pa rabimo še koncert.
2: Točno tako, in v soboto 10. oktobra se vidimo v športni dvorani Domžale na velikem koncertu Veseljakovih 30. Na odru bodo, za enkrat je to že znano, dodajali pa bomo še druge: Alpski kvintet, Slovenski muzikanti, Mladi Dolenci, ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir, pa tudi ansambl Jureta Zajca.

0: Ja, kot rečeno, nismo pa razkrili še čisto vseh, tako da ostaja še kakšen, kar nekaj takšnih še, ki bodo znani takole tekom naslednjih sred, ki prihajajo.
1: Ja.
0: Vsako sredo namreč bomo v dopoldnevu še kakšnega razkrili, pa še veda imamo v rokavo še kakšno presenečenje.
1: Ja, to je ta pomemben podatek, ne? Ker danes je sreda in danes tekom dopoldneva izvemo še za enega nastopajočega na tem našem jubilejnem koncertu, za katerega so vam vstopnice zaenkrat še na voljo Top Event ali na vseh Petrolovih prodajnih mestih, tako da čim prej ponje, ker Domžale bodo zagotovo v tej dvorani napolnjene do zadnjega kotička.
0: In točno tako, za vstopnice pa na Petrol, pa rečete ne pobrskajo po Top Event sistemu ali pa na topevent.si, pa si izrihtite prav cajt, zato da ne bote pol zadnji dan ugotavljali, ali še kakšna sploh na voljo, ali so
1: ne,
0: že pošle.
1: Ne, ja,
0: no, zadnji dan jih ne bo, ampak da ne boste zamudili, to sem hotel reči.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Dobro jutro, pretežno jasen dan je pred nami, bo pa pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32, ob morju do 36 stopinj Celzija. Jeklene avtomobilčke je kar fajn, uprat, ti imaš opranga, spucam ga.
1: Ne, pa tudi, ne vem, kje bi začel.
0: Kaj, kako?
1: Kje bi začel parkiran, kjer avto bi začel prav?
0: A je to? Ja. Je lahko tistega, ki imaš zdaj tamle zunaj parkiranega?
1: Ja, zadnjič sem desni dve platišči sem spucil.
0: Wow, ja, teda, zelo
1: desne,
0: pohvalno.
1: Z desne strani skijali.
0: Do nedelje vam dež avta ne bo usrl, tako da kar spucati.
1: Gremo pa zdaj do avtov na cestah. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Dekani, pa zaprt je počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj je na štajerske avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanske obvoznici, pa na cesti Šentjakob-Ljubljana. To je zaenkrat to, če opazite kakšen radar, ki je 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Nina Cestnik Pavlič.
0: In Žiga Kvas, z vami tole jutro do desete. Uh-huh. Kmal se nam pridruži tudi poštar. A veš, da sem mislil, da je zadržala pri pranju avtomobila?
1: Ja.
0: Verjetno veseljaki, nekateri živejo, da jaz zelo rada pucam avto, a ne? Ampak sem se pa zdaj spomnila, da že dolg časa, spoh ne vem, če kdaj, sem prala ta del, sem videla enkrat pri tebi, kjer tankamo, ne, ta prostorček, kjer
1: aha,
0: je tank,
1: ja, ja,
0: ne?
1: Ja, pokrov. Mhm.
0: Ja, ta pokrovček tam, ne, to je... Mogoče se pa don zadam, da še
1: pokrovček
0: tam skušam.
1: Pokrovček za gorivo, pa bo pa tako, res ja. Nulo zglancano,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja, tako da tam je pa kar zna biti usrano, ne? Pa ne vem, zakaj je bilo zdaj to tako pomembno, da tam pucamo. Videla sem enkrat, kako je video.
1: Ja, mislim, tudi jaz nisem vedel, zakaj je bilo pomembno. Sem pač, zdelo se mi je fajn en avto tam spucati in sem spucal pod pokrovom za tankanje, pa pazil pri tem, da vode ne spravim v kesel, ker to bi bilo pa pol slabo, ne?
0: Ja, ja. No.
1: To naredi pred 20 uro, zato da šla položivala še v delnem sončnem mrku in to je to.
0: Skratka, eno lepo dobro jutro, le pridi k meni, ansambel Šepet je že pred očmi in ušesi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madona se prišel kun naročen.
1: Škaj ti bom povedal, jaz zmeram pridem redno, tako ko slaba vola pri ženski.
2: Ja, ja, tu že samo, ti poleg greš, slaba vola pri ženski, pa ostane, to mi spovedal.
1: Veš kaj, sekirat se ne smeš, pa je.
2: Ja, tu imaš pa tudi prav, ti, koliko je pa da moje vse tipi top.
1: Ha, ti bom raj povedal, da je bolj tak kot tip top.
2: Rajs.
1: Daj mi nekaj pove.
2: Prašaj, ne bom nič računal danes.
1: Lej, moja zdaj že kar en lep cajt dela od doma.
2: No, in kje je zdaj problem?
1: Zanima me, če me lahko obtoješ nadlegovaja na delovnem mesti, če jo jaz vsake toliko mal pošlatam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vražji muzikantje in vražje dekle. Eno takšno bomo zelo kmalo spoznali.
1: Ja.
0: Vražjo damo bomo očitno zelo kmalo spoznali. Drugače pa, Nina, da mi poja, ti bi recimo bila v Guinnessovi knjigi rekordov.
1: Mogoče sem pa že.
0: Mogoče si pa že.
1: Hecam, nisem se, nisem pa tudi ne bi, mislim.
0: Kak bi bil tvoj rekord, recimo?
1: Ne, nimam pojma, ne sprašujem me to. Ja, tako
0: za najdaljšo radijsko pumpo.
1: A ja.
0: A pa najbolj glasno vse slovensko radijsko pumpo, a?
1: Pa se bom, če bom hotla iti v Guinnessovo knjigo rekordov, bom tebe prišla, da mi daš idejo za to.
0: Za menedžerja pa za procente smo se zdaj zmenili.
1: Ja.
0: Drugač pa v Mariboru so pred kratkim postavljali rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu, taka sekvenčna, zaporedna. Njim sicer ni uspelo, 66, mislim, da jih je bilo premal.
1: Dolgo leto ponavljajo, tako, ko bova midva zraven.
0: Na Štajerskem se te stvari vedno ponavlja, tako da jaz mislim, da bo zagotovo šlo naslednjič. Guinnessov rekord pa je uspel 97-letni Britanki, 97-letni Betki, ki je postala najstarejša ženska, ki je, pozor, poslušajte to, pripeta na krila poletela z akrobatskim letalom in potem je morala, mislim, da malo hoditi po teh krilih. Nazadnje je ta wing walking izvedla 4 leta nazaj, postavlja pa ta rekord od dopolnjenega 87. leta, ko je že opravila 6 takih podvigov.
1: Mašinca je, to se res človek vpraša, kaj jo žene pri tem, ne?
0: Ja.
1: Zdaj tisti, ki nas gledate, lahko tudi gledate ta podvig.
0: Ba je, da bi drugače postalo dolg čas, da ne more voziti, ne vidi več tako dobro, pa jo to malo jezi. Mislim, se to ti dejansko pride prav, da ne vidiš dobro, ko si na takšni višini. Zato zdaj želi početi stvari, ki jih še zmore, je dejala za britansko televizijo.
1: No, ni sam tombola, recimo pri 97-ih letih, a ne, za nektere je dovolj. Ti boš pri teh letih kaj, hodil na krilih letala?
0: Pri teh letih bom vesel, če bom še hodil. Če bom še hodil, bom vesel pri teh letih. Vsaka čas Betka pa je nač pri stotki pa okroglo čez dvokrilno letalo.
1: Ja, res. Dobro jutro. Izjemni podvigi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk, v času največje faze pa bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanjske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svoje razmišljanja bodo podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje. Celjskim nogometašem pa je po dramatični končnici povratne tekme proti armenskemu Araratu uspel preobrat. Tako so si zagotovili najmanj igranje v Ligi Evropa v prihodnji sezoni. V zadnjem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov se bodo slovenski prvaki pomerili s Slovanom iz Bratislave, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Andraž Porar. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Dobro jutro, 4 minutke čez 8. Danes bo pretežno jasna sreda, bo pa nekaj malega vetra z vzhoda, na Primorskem pa šibka burja. Od 28 do 32 stopinj bomo namerili, na Goriškem oziroma ob morju do 36. Takšno vreme, kot ga bomo deležni danes, lahko pričakujemo tudi jutri, v petek, soboto pa nedeljo.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo občasni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoj je na Štajerske avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski voznici in na cesti Domžale Šentjakob Ljubljana. Radar in kontrole pa kot kaže tako kot nocojšnji večer. Rahel mrk. Ja, ne vem. Trenutno ne poročate v njih, če opazite kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Verjamem, da se skrivajo v kakšnem grmu.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
8: Dobro jutro. Ne, 8 je ura. Dobro jutro. Pardon, smisel, da je 9.
6: Tole je Žiga Kvas.
8: In tole je Nina Cestnik Pavlič.
6: Ja, tole, dobro jutro, veseljaki. Ura je pač 6:06 in sami pri sebi presolpite, ali je to še za vas dobro jutro ali pa dobro dan.
8: Ja, ba je da uradno, mora biti še tole jutro. Je pa tak, da jaz tudi na uro nisem pogledal, tada dobro, da sem zdaj izvedel, da je šele 8. To hiter mineva, ne, ali to počas?
6: Ne, kar gre, čas je tak vedno hitro mineva.
8: No, če se vi v tem trenutku kam voste, pol ignorirajte sporočilo, kar vam bom zdaj povedal, če se pa ne voste, potem pa zdaj vzemite v roke telefon, ker bomo kmalu malo odsrfali. Bom.
6: Ja. A se že ti dejansko kdaj res surfal?
8: Ne, jaz tudi po mojem se po koncu ne bi postavil.

0: spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja, vas zanima, kaj mi zdaj na delovnem mestu delamo tako vmes? Brskamo po spletu?
2: Ja, ampak to sem zato, ker služba to od nas zahteva.
1: No, pa se zato, ja, točno to. Ampak moramo. Moramo biti na telefonu, no, moramo biti na računalniku.
2: Žiga, stop, na katerem traču ali pa na kateri informaciji si se ustavil.
1: Fehter, Matic, Plevel in družina Sagaj do prav posebne zmage in tu vidimo nekoga oblečenega s čelado, pa eno tako posebno opremo. Ni motoristična čelada, konjska čelada je.
2: Aha.
1: Ja. In tudi o tem, o dogodku na ljutomerskem hipodromu, piše notri potem. Kaj, kako? Ja, še eno takole veliko ljubezen ima priljubljeni Fehtar. Ja.
2: Ok, v redu. Skratka, trači okrog slovenskih glasbenikov tudi na veseljak.si. No, pišemo pa seveda tudi o festivalih slovenske glasbe. Tokrat smo v spredje postavili festival Luče, ki se je odvijal minulo nedeljo. Kdo so nagrajenci, kdo so nastopali, kakšno je bilo vzdušje. Skratka, več o tem na naši spletni strani, ker pa smo v obdobju festivalov, lahko meniva tudi Graška gora se nam približuje in tudi o tem festivalu bomo pisali na naši spletni strani, ker kar se dotika slovenske muzike, se najde tudi na veseljak.si.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
0: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, že pred sončnim zahodom se bo vse skupaj začelo dogajati na TV Veseljak Golica. A danes ob 20. iskreno z Majo gostovkrat je Boris Lah. Tokrat nas čaka ganljiva zgodba Borisa, moža, očeta, glasbenika, golfista, prijatelja, človeka, ki ne skriva niti solz, niti hvaležnosti. Več kot 30 let je živel v Švici.
2: Ja, in besedo Švica, ne, v Sloveniji zelo velikrat slišimo. Kakšno je življenje v nam obljubljeni deželi, ki jo, kot rečeno, tako radi opevamo. Zakaj mi še nismo Švica? Tudi na to dobimo odgovore nocoj.
1: Ja, in dežela mu je dala, tako je rekel, veliko spomine, izkušnje, kruh, tudi znanje. Včasih jo pogreša, včasih pa, kot pove v smehu, niti malo, ker mu je prinesla tudi težke trenutke.
2: Pa si se tudi v Švici kdaj počutil izgubljenega, recimo temu tako?
3: Ja. Meni se je razdrla družina v Švici. Takrat sem bil kar izgubljen. Ja. In to mi je bilo tudi leta 15. Mamica mojega sina se je zaljubila v nekoga drugega in potem smo ugotovili, da bo ona se odločila biti z njim. In takrat sem bil malo izgubljen. Ampak ne tako dolgo. Sicer je bilo tako vse skupno napeto, moj oče tudi takrat fejst zbolel. Takoj sem se začel voziti v Slovenijo, spoznal mojo današnjo ženo.
2: S katero si poročen?
3: Tako, z dvema otrokoma, mi smo postali izredno hitro fajna družina. In zanimivo je, kljub temu, da imam enega sina, ne morem tega reči, jaz imam tri otroke, izredno jih imam rad. Enega kot drugega.
2: Tole je bilo pa res iskreno strani Borisa Laha v oddaji Iskreno z Majo. Je pa Boris tudi tisti človek, ki je, spomnimo, zbiral sredstva za poplavljence, jim kupoval pralne stroje, jih tudi sam dostavljal.
1: Ja.
2: V takratnih težkih časih
1: za Slovenijo. Veliko lepih dejanj, ne zamudite ganljive življenjske zgodbe Borisa Laha o desetletjih v tujini, klico domovine pa glasbi in solidarnosti, v kateri bodo znova tekle solze nocoj ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

Kvartet Duh so bili tole skladbo Rad bi ostal. Le ostante z veseljakom, pa bo dan zagotovo lepši. Obilico dobre domače glasbe še prihaja, no te čas pa Žigom preveriva vreme in ceste. Kar se vremena tiče, kakšnih posebnosti ali sprememb ni. Ja. Torej, jasno in vroče bo Bali do 36, druge po državi največ do 32 stopin. Podobno vreme, torej tudi jutri sončno, jasno, nekaj malega vetra, vzhodnega vetra, pa šibke burje na Primorskem, sicer pa brez popoldanskih vročinskih ploh oziroma neviht, vse

0: tja do nedelje.
1: V Gorici je zdaj že 29 bilo zmerjeno ob 8. Koper je bilo pa že 45 minut nazaj 29 stopinj, tako da so verjetno že čez 30. Wow. To da vete, no, če grete proti Primorski, bote švicali.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lep pozdrav še na ceste, no na srečo pa tam ni tako pestro dogajanje oziroma vroče, kolikor je v ozračju. Zato imamo na cesti Trzin Črnuče, pa en radar, ki je v Medvodah na klancu pri elektrarni, smer Jeprca meri. To pa naj bi bilo v tem trenutku vse. Še kaj, še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ja, pozabil sem vklopiti, sem se kar malo zamislil.
0: Žiga Kvas
1: in Nina Cestnik Pavlič.
0: Sva z vami do 10. ura, pa trenutno 4 minutke čez pol 9. Danes je 12. avgust in danes obeležujemo tudi Mednarodni dan mladih. Kaj to pomeni, zakaj? No, to preverimo v nadaljevanju.
1: Potem pa se bomo učili kitajsko.
0: A res? Hm?
1: Ja, prosim. Res. Prosim, prosim se reče pa čin.
0: A ja?
1: Čin. Če, okay. Če slište Kitajca, da reče čin, to pomeni prosim. Samo to, da vete, vse ostalo boste zvedli kasneje, pa o Mednarodnem dnevu mladih, jaz se kar mlajšega počutim zdaj.

0: 20 na uro avtoban, danes zaenkrat ni temu tako, danes se premika malce bolj tekoče. Na 12. august je pa današnji dan od leta 1999 razglašen strani Združenih narodov za mednarodni dan mladih. Čemu je namenjen, se zdaj sprašujete? Vsakoletnemu opozarjanju na tematike in vprašanja, ki so pomembna za mlade, pa na njihovo pomembno vlogo v družbi. Letošnja tema, vsako leto ima namreč drugo temo, pa je različni konteksti, skupne želje.
1: No in zdaj ti mladi, a ne? Število mladih v Sloveniji, pa zdaj ta mladost se šteje za leta od 15 do 29 let.
0: A ne, potem pa glih ven.
1: Glih, ja, včeraj.
0: Glih 4 leta ven.
1: No, sicer pa se število mladih v Sloveniji nažalost zmanjšuje. Na začetku letošnjega leta jih je bilo nekaj manj kot 330 tisoč ali pa za 27,1% manj kot leta 1991, torej ob osamosvojitvi. No, po statističnih regijah pa največ mladih živi v osrednje slovenski, najmanj pa v pomurski regiji.
0: Skoraj 3/4 mladih v Evropski uniji živi starši. No? V Sloveniji je lani starši živelo 79,9% mladih starih od 16 do 29 let, med moškimi je bilo takih 83,2%, med ženskami pa 76,1%. Kaj to pove?
1: Čist preprosto, da se fantje zelo težje ločijo od mamic, kot pa dekleta od svojih očetov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skreno o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Modrijani in Silvo Pliberšek, moj mali raj. Moram povedati, ne, ker sem včeraj videla objavo Silva Pliberška, da prodaja ene teličke, mislim, da tri, tako so luškani. Sem že hotela napisati, da jih jaz skupam, sam, če lahko pri njem ustanejo, ker jih nimam kam dati.
1: Lepo. Lepo, bi imela tudi malo takega živalskega vrta, ne doma, ampak najetega. Zdaj pa gremo k resnim temam. A smo pripravljeni?
0: Ja,
1: okay. Ja, se gremo malo kitajsko učiti, Nina.
0: Ja, se ja, nekaj drugega preostane.
1: Ne preostane ti, nič drugega, take osnove. Turistična sezona je tu, velikih je, ki jih vide okrog.
0: Veliki gre na Kitajsko, ja.
1: Tudi to gre kakšen, ampak dajmo začeti z osnove, Nina, jaz bom povedal besedo, ti boš pa probala ponoviti, da vidimo, če ti gre prav. Kitajski pozdrav je ni hao.
0: Ni hao, to vem.
1: To veš?
0: To vem, zaradi tega, ker sem imel sodelavca, ne, ki je bil eno leto na Kitajskem, pa tako pozdravlja dostkrat, tako da to je ena redkih stvari, ki vem. Ja, okay.
1: Kako rečeš?
0: Ni hao.
1: Ni hao, ok, ja. Dobro. Kitajsko hvala se reče še še.
0: Kaj še še?
1: To je kitajsko zahvala.
0: Jo, pa dostkrat govorimo ženske kitajsko.
1: A, lahko ponoviš?
0: Ja, še.
1: Evo, super, odlično. Restauracija je Chanting.
0: Chanting,
1: to je okay, restauracija. Ja. Potem imamo pa še Čujkišang.
0: Kaj?
1: Čujkišang. Tako, to je pa Štajerc.
0: Aha.
1: Čujkišang.
0: Bo redu.
1: Dej veš vse, lahko se sporazumevaš predvsem na štajerskem koncu s Kitajci, če pridejo na bisk in rečemo samo še ni hao in še.
0: Ja, to še.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres, največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in pa dolgotrajni suši so tudi pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo v Lovski zvezi Slovenije. Zato ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so izpod ruševin 5-nadstropne stavbe rešili 32-letno žensko. Operacija je po besedah gasilcev trajala približno 16 ur. Ocenili so, da je stanje ženske glede na okoliščine dobro. Slovenski rekorder in nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Angliji bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami, tekel bo ob 13.55 po slovenskem času. Uspešno sredo vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Sreda je, sončen dan je pred nami, zdaj je 9:03, mogoče kakšno minuto imate, je lahko še okna odprta, pa bo pa kar treba zapreti, da ne bo vročina udarila noter, spoh, če nimate klime, pa rolete dol, pa hopac, no se ne.
5: Dobri plani za sredo.
4: 30 stopinj Celzija bo ob morju, sicer pa druge kakšno stopinjo manj, se pa vremensko podobni dnevi današnjemu nadaljujejo tudi jutri, v petek, soboto in nedeljo, brez padavin vse tja do nedelje.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled, tam stojite pri križišču za Lesce, pa radar je v Medvodah na klancu pri elektrarni meri v smeri Jeprce. Če je kaj še kje, saj veste, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
4: Dober dan. Ja, zdaj pa je reč dober dan.
5: Nihao. A ne, kot smo se prej naučili po kitajsko, drugače pa Nina Cestnik Pavlič.
4: Ja, in Žiga Kvas sva z vami še tole uro do desete.
5: Še malo pa se odpravimo na Bloške spolčine v glasbenem arhivu. Malo se bomo ohladili.
4: Ja, se res, tako prav simpatičen izbor strani Simona Golobiča, takole v vročinskem valu nam on pripelje v arhiv, tako zimsko skladbo. Ne vem, sem prav razmišljala glede na to, da mi je zaupana vloga glasbene urednice na Veseljaku. Kaj bi bilo, če bi zdaj dala recimo na na playlisto bele snežinke, pa sankaška polka, pa to vse mogoče bi bilo to fajn, ne, za vročinski val, ja, pa zvone... polet, tople julijske, mislim po zim tople julijske
5: a,
4: noči.
5: A pa tako. Ni to, da jaz sem si vedno želel, ko je bila zima, sem bil vedno, oh, da bo že poletek, da bo že poletek, pa poleti pa ja. Tukaj vroče, pa oh, bi pasalo, da je bilo malo hladnej, teda iz tega vidika to paše vrhunsko.
4: No, ev, skratka, če se še več takšnih podobnih, kot je Žiga Kvas, oglasi, pa mogoče res zavrtimo
5: snežinka,
4: bele snežinko.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ko govorimo o glasbenih legendah, gremo težko mimo Franca Mihaliča. Danes nam bo svojim triom zaigral lastno instrumentalno polko na Bloških smočinah. Studijski posnetek sega v letu 1986 in ga najdemo na albumu Vsi na ples, ki je izšel pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Vesel sem, da mi je v tej rubriki dano, da vas s kakšnim podatkom seznanim. Ste vedeli, da je Franc Mihalič v preteklosti služboval v Ljubljani v trgovskem centru Metalke? Ja, bil je zaposlen na glasbenem oddelku, kjer so prodajali tudi gramofonske plošče in kasete. Kot odličen glasbenik je znal kupcem svetovati pri glasbenemu izboru, tako so mu lahko Avseniki, Slaki in številni odlični ansambli zahvalijo za vsa glasbena priporočila in pospešeno prodajo njihovih albumov. Da pa ne bo pomote, Franc je z veseljem in upravičeno priporočil tudi nakup glasbe njegovega ansambla. Leta 1980 je bila za ansambl Franca Mihaliča prelomnica. Začela se je profesionalna glasbena pot. Člani ansambla so pustili stalne službe, tudi Metalka je izgubila vzornega sodelavca, Mihaličova glasbena pot pa je zacvetela kot še nikoli prej. Profesionalna glasbena pot pa seveda terja tudi veliko odrekanja, tudi tistega, družinskega. Ampak kot pravijo, kjer je volja, tam je pot. Pojdimo na Bloške smočine z ansamblom Franca Mihaliča. Instrumentalno polko bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara. Če tudi boste na televizijskem posnetku videli baritonista Saša Valpetiča, je bariton studijsko zaigral Mengšan Silvo Šink.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: smo šli 200 do mesta.
1: Ja, ob sončnem vremenu, danes pretežno jasna sreda z nekaj malega vetra z vzhoda, na Primorskem pa bo pihala šibka burja od 28 do 32, ob morju do 36 stopinj Celzija. Potem pa gredo stopinje, ja, kar ponekod še gor, vse tja do nedelje, vročinski val se torej nadaljuje, nažalost tudi suša, še vedno je velika požarna ogroženost naravnega okolja in pa seveda toplo na obremenitev, tako da držite se v senci, dovolj pite in pazite na se.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Mengeš, Moste. Pa to naj bi bilo to. Tako da naj tako tudi ostane varno, previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite kaj kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan, Nina Cestnik Pavlič.
1: Pa Žiga Kvas, še sva z vami do 10. Potem predajava tole štafeto veseljakovemu dobremu dnevu.
0: In Žigi Tomincu. Dobila si pa ti eno sporočilo, daj nam več povej, ker si bila vesela, ker si to prijela.
1: Ja, v bistvu sem se zelo nasmejala. Danes smo poslušali skladbo Oj zemljica, se vemo, a ne Modrijani pa Silvo Plibršek. No in potem, ko se je ta skladba končala, sem omenila, da sem se včer zagledala v objavo Silva Plibrška, da prodaja teličke, tako res luškana fotografija. Ne? Ja. No, in mi je pred pol urce Silvo poslal sporočilo, da je napisal: Nina, teličke si mi prodala, dam za pijačo.
0: Ja, pridemo, mislim, ja. bom se zraven štulo, ampak je pa super ideja, da se kaj takle, kak biznis
1: dihta. Dobro, ne, preko komercijalno, ja, zdaj naši komercijalno,
0: zdaj vidim, kje bom,

0: komercijala preganjala.
1: Zdaj vidim, kje bom jaz avto prodajal. En avto imam za prodati, sam tok mi in grede povem, no. Medtem,
0: ko da Silvo, če rabeš še kaj prodati, kakšnega bikca mogoče, to pa lahko še se kaj zmenila.

0: Nič ne zgodi se slučajno, bi rekla naša Janja Vlaga. Alfi Nipič je bil tole v skladbi Mladi, kot smo nocoj na današnji mednarodni dan mladih. Ampak v ekipi Jutranje Budnice dan zelo veliko govorimo o živalih, tako da bomo tudi v tej smeri kar nadaljevali. Iz živalskega sveta namreč prihaja ena zelo lepa novica. Letošnji popis belih štorkelj je namreč pokazal rekord v Sloveniji, namreč gnezdi kar 346 parov, največ odkar spremljamo njihovo populacijo.
1: Ja, štorkle bodo letele, vedno več jih bo in k večjemu številu naj bi pripomogle milejše zime. Nekatere štorkle so skrajšale svojo pot na jug, druge pa pri nas ostanejo kar čez celo leto.
0: Se pravi, štorkle ne vidijo več smisla v enih dolgih potovanjih, pa recimo gnečah na poteh, drage so jim tudi vozovnice, najbrž si rečejo. Tako da so letos kar ostale množično doma.
1: Ja, res je, bolj ekološko je, da ne potuješ, ne? To smo se naučili tudi mi. Zaradi tega pa so štorkle začele dejansko pregnezditi, zato so morali popisovalci pohiteti pa mladiče prešteti, še preden so zapustili svoja gnezda.
0: Se pravi, pri 346 parih štorkelj je bilo očitno letos živahno, pri nas pravimo, a ne, da štorkla prinese otroka, tako da zdaj bo očitno še naprej zelo zanimivo, ki vse se je ustavila. Naš Jaka Šinkovec je že povedal,
1: prva,
0: da je dobo to pošiljko, kdo bo še naslednji.
1: A gremo, da, a gremo kar... mi stave malo pobirati, še kdo pri nas bo štorkljo dobil na dom?
0: No.
1: Ja, ne vem, ja, nekaj je naslednjo na vrsti, verjetno.
0: Ja, to je pa res, nekaj, da je čim prej povej, če je že kaj v pečici. Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Morate zamenjati gume?
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto?
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis?
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro.
4: A skoko, kaj pol ure nazaj si vstal ali več?
3: Jedno, mislim.
2: Več.
4: Jedno, pa je pa že dobar dan. Pol ura bo prav. 10.
2: Dobar dan, ampak je pa lep dan.
3: Zelo lep dan, zelo lepo jutro za slovenski nogomet. Včeraj smo se pogovarjali, midva sva se pogovarjala, pa ena določena celjanka,
4: ki danes manjka. Ja.
3: No, včeraj smo se pogovarjali o tem, kako pravzaprav bi bilo pomembno za celoten slovenski klubski, ne samo klubski nogomet, da bi Celje napredovalo, in zgodilo se je to, nekako smo s tistim pripovedovanjem zgodbico o zgodovini in sklenitvi kroga priklicali dobro karmo za Celjane, predvsem pa so to oni naredili sami. A super tekma včeraj proti Araratu, armenskemu predstavniku, dolgo časa se je sicer lomilo, ja, ampak ko se je zlomilo, pa ne samo najprej izenačenje v skupnem seštevku, da smo rekli, ok, vsaj podaljški, ampak potem pa je na sceno stopil ravno Benjamin Verbič, torej Celjan, povratnik v Celje, zvezdnik, dolgoletni slovenski reprezentant, človek, ki mu res privoščim, poznam ga dolgo vrsto let, ogromno sva delala skupaj v reprezentanci predvsem, tako da vem, da mu ni bilo vse lahko v zadnjih letih, tako da res, res sem vesel zanj. Pa ne samo, da je dosegel gol za 2-0, ampak je tudi potem v obrambi, kar nisem videl ravno pogosto od njega, ampak res eno bravurozno posredovanje v slogu vratarja na golovi črti leda z glavo. Skratka, super en tak njegov dvojček, napadalno obrambni in pa napredovanje Celja v sklepni krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Zdaj, kaj to pomeni v praksi, Celjani že imajo skupinski del Lige Evropa. To pomeni, da so že nadgradili uspehe zadnjih dveh sezon, ko so igrali skupinski del konferenčne lige, imajo pa tudi na pladnju, torej tisto največje, kar že res dolgo v Sloveniji nismo imeli od tistih dosežkov Maribora, skratka, torej skupinski del Lige prvakov, elitnega tekmovanja, v katerem so vsi tisti največji in najboljši. Celjani igrajo, torej v zaključku tega meseca, proti Slovanu iz Bratislave. Ne moremo nobene tekme razglasiti za lahko, sploh ne v tej fazi, sploh ne v play-offu, ampak glede na to, kaj bi lahko v tem žrebu bilo, pa zagotovo je Slovan en tak nasprotnik, ko rečeš, ok, to se da igrati. Zanimivo slovensko dodatno, ker seveda prvi zveznik Slovana je Andraž Šporar, še en slovenski napadalec, pravzaprav nekako vrstnik in sopotnik in prijatelj Benjamina Verbiča, tako da to bo kar eno tako zanimivo srečanje in veselim se teh tekem, če bi pa Celjanom uspelo, potem se nam pa v Sloveniji res obeta nekaj takega, kar že dolgo nismo videli in mislim, da tudi razprodan celjski stadion vse
2: do konca leta.
3: Do januarja.
4: Je lepo, držimo pa s tem.
2: Zdaj samo še to, a se že ve datume, kdaj bojo te tekme?
3: Ja, točno že torek, sreda, ampak torej zadnje dva tedna v avgustu, torej bomo vse skupaj videli zelo, zelo kmalo, torej potem pa se začne tudi že vse skupaj sredi septembra. Bomo videli s čem, Liga Evropa ali Liga Prvakov.
2: Sploh ne vem, če bi to v tem trenutku kaj nadgradili, bomo jutri raje še v kakšni drugi športni stvari.
3: Ja, lahko samo mimo grede, če morda čakate koledar Los Angeles Lakers, jutri bo celoten, vemo pa že dve stvari, namreč Lakersi 21. oktobra začenjajo proti Golden State, torej lokalni derbi Los Angeles San Francisco, in pa vemo tudi že božično tekmo Lakers, Philadelphia, torej Luka Dončić, LeBron James.
2: Proti LeBronu James.
3: Tako da en razlog, da si adventni koledar nabavite že sredi avgusta in začnete odpirati čokoladice in pričakujete Božič.
2: Da pa kupite vstopnico za tole tekmo, verjetno morate kak
3: adventni koledar.
2: Kak kredit najeti.
3: Rajši adventni koledar.
4: Pa zihar ga imajo avgusta v vseh trgovinah.
3: Se ta bo malo dražji z, ne vem, 150 okenci, ampak lej boljš kot vstopnica, verjetno.
2: Res je. Andrej, hvala za obisk. Jutri na istem mestu v istem času pa rečemo še kakšno.
3: Ja. Vedno z veseljem. Lepo se imejte.
4: Tako.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo, pa smo prišli do konca današnjega druženja. Žiga Tominec je v nizkem štartu, je že bil v maski, že ima make-up.
4: A res?
2: Ne vem.
4: Si ga videl?
2: Ne.
4: Ja, jaz sem ga videla sam jest.
2: Mislim, z voditelji smo ponavadi tako, kot na poroki. Ne smeš videti neveste do tistega trenutka, ko reče da. Ne, mi imamo podoben sistem. Mi ne vidimo vso voditeljev, dokler ne pridejo potem pred pult.
4: Ja, tako da vi ga boste prvi videli, le prižgite TV Veseljak Golica, sicer pa ostante z najboljšo domačo muziko še naprej.
2: Zdaj bomo pa malo zidali hišico z Magnifikom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na primere nezakonite prodaje na Mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, bojijo pa se, da problema tako ne bi rešili, saj bi se ti prodajalci samo prestavili kam drugam. Ključno se jim zdi osveščanje javnosti, da takšnega blaga ne kupujejo, zato pripravljajo opozorilne table, ki jih bodo namestili na sejemsko območje. Evropa se pripravlja na astronomski spektakel, z nekaterih območij bo mogoče opazovati prvi popolni sončni mrk, viden iz Evrope v tem stoletju. Za najboljše razgledne točke se že več mesecev borijo astronomi, fotografi in turisti z vsega sveta, ponekod so se cene hotelskih sob več kot podvojile. Med najbolj zaželenimi destinacijami je Islandija, tudi Španija pričakuje skoraj pol milijona dodatnih tujih obiskovalcev, oblasti pa se bojijo prometnega kaosa in zaradi ekstremne suše novih požarov. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani ligi Ice bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra, v tretji sezoni z ambicioznim kanadskim zaledjem pa želijo narediti še en korak proti vrhu lige. Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba Olimpija, pravi, da če pridejo ponovno v polfinale, je to uspeh, želijo pa več.
2: Mi imamo cilj, mi smo si, se pravi, dve sezoni nazaj, zdaj imamo še dve sezoni, da ta cilj izpolnimo, smo si zadali, se pravi, da v štirih letih osvojimo Ligo Ice. Se pravi, naš cilj je osvojiti Ligo Ice, seveda je pa to nekaj, ni pa to obljuba, naša zaveza je, da delamo vse, kar je v naši moči.
1: Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Pet minut čez deseto, gledamo v nebo, danes pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa malce hladneje kot včeraj, ampak res zgolj malce hladneje, od 28 do 32 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri do 36. V tem trenutku 22 stopinj Slovengradec, Velenje, Maribor 23, 24, Logatec, Ptuj, Šentjernej, Brežice, Ljubljana 26, Semič, vi pa 28, Izola. Ja, najhladneje trenutno.
9: No vidiš,
8: 22 stopinj.
9: Prvi smo v nizki temperaturi, tudi to je super.
8: Bravo, evo, Slovengradec, Uber Ales, ali kako že, najboljši prvi povsod, od spredaj nazaj ali pod odzadej naprej.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Poglejmo še na ceste, trenutno v Slovengradcu brez posebnosti, zastoj pa je na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in pa Mengeš-Moste. Radar v Velikih Lažah bi bivši mlekarni meri v besmeri in pa v prestranku meri radar pri trgovini Tuš, tam prav tako meri v obesmeri. Če merijo še kje v obesmeri ali pa samo eno stran, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.

0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ljubica, pomahaj, glih na kameri si. Kamera se obrača. Ja, tako, družba, jutranja ekipa je še vedno tukaj, Žiga in Nina, ter seveda Ljubica. Vsi trije so danes nekako poskrbeli, da ste se dobro zbudili. Po celi Sloveniji se je slišala dobra glasba, dišala dobra kava in upam, da tudi kakšen fajn in orang zajtrk. Kaj prav, Žiga, v Sloven Gradcu poslušajo veseljaka, pijejo kavo skupaj v tvoji družbi?
1: Seveda,
0: odlično. Ja, en lepo zdrav v Sloven Gradec in vse ostale konce Slovenije. Je nače veseljakovem dobrem dnevu, drvimo in hitimo naprej. Danes je sreda in danes bomo našli novega nastopajočega na koncertu veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Vemo, da bo tam Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, Petra Finka, Nemir in pa Mladi Dolenci. No, danes pa temu seznamu dodamo še en ansambl. Prvi namig že zelo, zelo, zelo kmalu, predvsem pa dajmo še malo posanjavo zasanjati skupaj z ansamblom.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: sekirca v med.
1: In polkaholiki, ja, nekomu izmed vas bo pa tudi danes padla sekirca v med, kaj ti prejel bo vstopnici in veseljakovi majici za koncert Veseljakovih 30.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Točno tako, 10. oktobra praznuje Veseljak svojih 30 let na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. Vsi, ki boste danes sodelovali, pa se potegujete za brezplačno vstopnico za koncert ter Veseljakovo majico. Za koga vse vemo, da bo na koncertu Veseljakovih 30? Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja, slovenski muzikantje, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir in pa mladi Dolenci. Zdaj bomo pa mi tem vsem ansamblom dodali še en ansambl. Res je, ja, to sem že včeraj in predvčerajšnjem razlagal, da bomo dodali ansambl, torej še en ansambl pride. In če ste za, telefone v roke in napet ušesa. Kaj ti? Prvi namig, ki vam ga danes dam, je. Ansambl, ki ga iščemo danes, prihaja iz štajerskega konca Slovenije. Ja, če smo prejšnje dva ansambla iskali na dolenskem koncu, ne, mladi Dolenci in pa Nemir, je zdaj čas, da gremo pogledat na štajerski konec. Jaz verjamem, da bo kdo izmed vas mogoče že trofnil v prvem poskusu, tako da telefone v roke 031-666-444. Za kateri ansambl mislite, da gre, ne, gremo za štajerski konec, štajerski ansambl in povejte tudi vaše podatke, ime, priimek in naslov, da če boste slučajno izžrebani na koncu s pravilnim odgovorom, da vemo, kam poslati majčko in pa karte. Torej, danes iščemo ansambl, ki prihaja iz štajerskega konca. Ja, vem, zelo širok pojem, ampak dajmo probat. Štartamo. 031-666-444.
2: A bo šlo? Pokličite na 031-666-444.

0: Godec in pa ansambl bratov Poljanšek, skačemo mi s pogledom v nebo, kjer nas danes čaka prav tako vroče kot včeraj, no kakšno stopinjo manj. Bo pa vročina v notranjosti nekoliko popustila danes. Jutri pa jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, najnižje jutrne temperature pa bodo od 10 do 16, na primorskem 20, čez dan okoli 30, na primorskem 35. Danes in jutri še vedno velja velika toplotna obremenitev na primorskem koncu, no v srednji Sloveniji pa bo to malce popustilo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav na ceste in pa še vedno zastoj na cestah Šmarje Koper, Lescebled in pa Mengeš Moste. Radar še vedno v velikih Laščah pri bivši mlekarni meri v B-smeri, prav tako v B-smeri meri radar v prestranku pri trgovini Tuš. Če merijo še kje, še kakšna druga posebnost, vi ste tam na cesti, vi vidite, vi opazite, vi lahko pokličete na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, ne vem, če veste, danes se igramo tole našo zanimivo igrico, kjer ugibamo, kdo je tisti, ki bo igral na veseljakovem koncertu veseljakovih 30 v Domžalah. In ja, kar nekaj klicev, ne, je že bilo in nekaj klicev še bo, tako da vabljeni, da tudi vi sodelujete na 031-666-444. Torej, ansambel, ki ga iščemo danes, prihaja iz Štajerskega konca, tako da čim prej telefone v roke, 031-666-444, poklicati, lahko tudi 3x, 4x poklicate, če imate v glavi več ansamblov, ki prihajajo iz Štajerskega konca in sigurno bo en izmed njih tisti pravi. Kdo pa bo? Ja, ne, bo treba še malo počakati. Seveda imam za vas pripravljene še druge namige in pa obilo dobre glasbe, ampak za enkrat tajnica in pa ansambel iz Štajerskega konca.
1: Sodelujte tudi vi! 031-666-444.

0: da bo mila zima, da ne bo treba toliko kurt in pa da bi bilo tole poletje malce bolj milo. No, čeprav po drugi strani pa tole vroče sončno poletje, marsikateri stvari dene dobro. Recimo tudi kakšnim rožicam, čeprav pol rabijo več vode, ampak ja, v Mozirskem gaju že vse lepo cveti in vse lepo, lepo že zgleda in tako naprej. Ne vem, če veste, v Mozirskem gaju je tudi logotip radija in televizije Veseljak narejen iz cvetov. Tako da, če boste šli v Mozirski gaj, ga poglejte, kakšno slikco narejste, naredite pa nam ga pošljite. Ampak, če ste mislili, da se v Mozirskem gaju skrivajo zgolj rože, drevesa in pa poletna narava, boste ta konec tedna morda dvakrat pogledali, kam boste stopili oziroma kako boste stopili za ovink. Zakaj? Od petka 14. do nedelje 16. augusta namreč v Mozirski gaj prihaja razstava eksotičnih živali na prostem, bio-exo, ja, eksotične živali na dlani, bi lahko temu rekli. In pozor, med obiskovalci bodo tudi takšni, ki nimajo ne rok, ne nog, govorim seveda o pitonih. Na ogled bodo nekateri največji in najdaljši eksotični ljubljenčki, poleg njih pa še eksotične ptice, želve, afriški ježki in različne vrste insektov. Tako da, če imate doma otroka, ki ob vsaki žuželki vpraša, mami, kaj pa je to? Ja, boste ta konec tedna verjetno dobili odgovor na vse tiste, kaj je to in zakaj je to. Ja, za najmlajše pripravljajo tudi živalski lov na zaklad. Skozi celoten Mozirski gaj bodo iskali skrite točke in zbirali žige, tako da obisk ne bo samo ogled razstave, ampak prava mala pustolovščina. In ja, ne bo se vam treba ukvarjati s tem, kaj bi pa danes počel. Samo v Mozirski gaj gremo. Namen dogodka pa ni samo pokazati eksotične živali, organizatori želijo predvsem pokazati, da številne živali, ki se jih ljudje na prvi pogled bojimo, niso nujno tako strašne, kot si predstavljamo, ter obiskovalce ozavečajo o njihovi dobrobiti. Tako da, ja, če imate strah kakšnih kač ali pa pitonov, greste tke in strah bo izginil. Bio-exo v Mozirskem gaju lahko obiščete v petek in soboto med 9 in 19 uro, v nedeljo pa med 9 in 18 uro. Torej, če želite ta vikend videti Mozirski gaj nekoliko drugače kot običajno, poleg rožic še tisto, kar spada zraven k naravi, mogoče celo iz oči v oči s kakšnim pitonom, ja, potem veste kam na izlet. V Mozirski gaj.
1: Radio Veseljak. Sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ansambl Saša Avsenika in Lucija Selak skozi leta. Ja, mi pa skozi srede ugibamo, kateri ansambl bo še igral na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra. Prvi namik je bil, da iščemo ansambl, ki prihaja iz štajerskega konca in vi ste že pridno klicali in rekli takole.
1: Pozdravljen, jaz pa mislim, da bi bil tu mogoče Odnika Zajca.
0: Odnika Zajca, da dajmo preveriti, če bo to pravi odgovor. Na žalost ne. Gremo naprej.
2: Ansambl Krjavel.
0: Ansambl Krjavel. Ne tudi ansambl Krjavel, ni tisti ansambl, ki ga iščemo. Če se ne motim, Krjavli prihajajo iz dolenskega konca, mi pa iščemo ansambl iz štajerskega konca. Dajmo še pogledati, koga ste še predlagali.
3: Jaz mislim, da gre za ansambl Štajerci.
0: Ansambl Štajerci, ja. Ja, te so iz štajerskega konca, pa dajmo preveriti, če je to pravi. Ne, tudi ansambl Štajerci ni tisti ansambl, ki ga iščemo. Kateri pa je? Ja, hitro poglejte, oziroma poglejte, vzemite telefone v roke in pa pokličte.
4: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Visoke temperature in suša so v zadnjih tednih močno povečale nevarnost požarov, tako pri nas kot drugod po Evropi. Aleš Juk iz Zavoda za gradbeništvo pravi, da so za nastanek požara potrebni trije elementi. Dovolj gorljive snovi, ki je letos zaradi suše veliko, kisik in vir vžiga. Prav pri slednjem je po njegovih besedah najpogosteje prisoten človek.
2: Pogosto nekako lahko govorimo tudi o nekem koeficientu 30-30-30, pa rečemo, da je pri požarih v naravnem okolju tveganje toliko večje, če imamo temperature, ki presegajo 30 stopin Celzija, relativno vlažnost, ki je nižja kot 30%, in pa hitrosti vetra, ki so nad 30 km na uro.
1: Juk dodaja, da ima pri preprečevanju požarov veliko vlogo predvsem ozaveščenost. V naravi bi se morali zato obnašati, kot da lahko že najmanjša iskra zaneti požar. To pomeni, da ne mečemo cigaretnih ogorkov, ne kurimo in ne pečemo na prostem. Pomembno je tudi, da spremljamo dogajanje v naravi, če opazimo dim, pokličemo številko 112 in tako največ naredimo za preprečitev požara. Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Doslej so prejeli okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo 2 milijona evrov. Nogometaši Paris Saint-Germaina, zadnji zmagovalci Lige prvakov, in Aston Ville, zmagovalci Evropske lige, bodo drevi ob 21. uri v Salzburgu igrali za prvo evropsko lovoriko nove sezone. Francozi in Angleži se bodo merili za evropski superpokal, pri čemer Parižani branijo lansko lovoriko. Imejte lep preostanek do poldneva tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ljak.

0: 4 minutke čez 11, gledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila danes od 28 do 32 stopinj, v slovenski Istri lahko do 36 stopinj, temperature pa zdaj, ja, tam nekje med 25 in 30.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa previdno zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. In pa radarci v Kedijo, Veržej, v smer Ključarovci. Ključarovci, v glavnem Veržej. Bil si v Kedi. Dost. Če še kje kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Danes je sreda in iščemo ansambl, ki prihaja iz štajerskega konca Slovenije, ki bo igral na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra. Zdaj vemo, da bo tam že kar nekaj ansamblov, med drugim bodo tam ansambl Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžera, slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir in pa Mladi Dolenci. Zdaj pa iščemo še en ansambl, ki prihaja iz štajerskega konca. In ugotovili smo, da to ni ansambl Nika Zajca, ansambl Krjavel in Štajerci. Je pa to morda ansambl, dajmo pogledati, kako ste klicali.
1: Mogoče bi bil to ansambl iz štajerska Ptujskih pet.
0: Ptujskih pet. Ali je to tisti ansambl, ki ga iščemo? Ne, to ni tisti ansambl, ki ga iščemo. Gremo naprej gledati, za koga ste še rekli, da bi lahko bil.
2: Na Veseljakovih 30 bo igral ansambl Za kaj pa ne.
0: Ansambl Za kaj pa ne, oziroma bolj skupina kot ansambl. Dajmo pogledati. Ne, tudi Za kaj pa ne, ne bodo tisti, no, verjetno bo Ljubica, seveda, sigurno zraven, ampak, gremo naprej, jaz vam dajem kar nov namig, kdo bi še lahko bil od teh ansamblov. Torej, ansambl, ki ga iščemo danes, prihaja iz štajerskega konca in pa nastal je leta 2013, prepletajo pa ga sorodstvene, zakonske in pa prijateljske vezi. Torej, ansambl prepletajo sorodstvene, zakonske in pa prijateljske vezi, kateri ansambl iščemo.
3: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madona se prišel ku naročenju.
1: Kaj ti bom povedal, jaz zmeram pridem redno, tako kot slaba vola pri ženski.
2: Ja, tu že samo ti pole greš, slaba vola pri ženski, pa ostane, to mi spovedal.
1: Veš kaj, sekirat se ne smeš, pa je.
2: Ja, tu imaš pa tudi prav, ti, koliko je pa doma, je vse tipi top.
1: Ti bom raj povedal, da je bolj tak kot tip top.
2: Rajs.
1: Daj mi nekaj pove.
2: Prašaj, ne bom nič računal danes.
1: Lej. Moja zdaj že kar en lep cajt dela od doma.
2: No, in kje je zdaj problem?
1: Zanima me, če me lahko obtožiš nadlegovaja na delovnem mestu, če jo jaz vsake toliko malo pošlatam.
0: Pošta Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš o boju za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana že na prodajnih mestih.

0: Čolan, danes popovdne pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem mal burje, od 28 do 32 stopinj na Goriškem in Slovenski Istri, 36 in trenutku, Pesnica Maribor 24, Logatec 26, 27, Celje, Ljubljana 28, 30, Črnomelj, Nova Gorica 32, v Izoli pa 34 stopinj. Lepo zdrav še na slovenske ceste, zastoje na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Hoče med izvozom in uvozom Maribor center, tam previdno, previdno pa tudi na cestah, kajti zastoji so na cesti Šmarja Kopar, Lucija, Izola, Lescebled, Obesmeri in pa Mengeš Moste. Tri radarje ste ujeli, prvi črn kedi je na bivši hitri cesti od Maribora proti Pesnici na SOS mestu, siv kedi meri hitrost v Vržeju, smer Ključarovci in pa radar srebrn kedi v Šentjakobu nasproti pizzerije meri v obe smeri. Merijo še kje? Nič 813 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Danes je sreda in iščemo ansambl, ki bo 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 igral za nas in za vas. Zdaj, danes iščemo ansambl, ki prihaja štajerskega konca Slovenije, nastavi leta 2013 in pa prepletajo ga sorodstvene, zakonske in pa prijateljske vezi. Dajmo pogledati, za koga vse ste rekli, da bi to lahko bil.
1: Jaz mislim, da gre za ansambl Original Štajerci.
0: Original Štajerci, dajmo preveriti. Ne, ne iščemo tega ansambla, gremo naprej.
2: A so to mogoče Modrijani?
0: Modrijani, sorodstvene, prijateljske, zakonske vezi, ja, mogoče štajerskega konca, nastanek, dajmo preveriti, če je to to. Ne, niso Modrijani, kdo bi pa to lahko bili? Hiter telefone v roke, 031-666-444, seveda povejte zraven še vaše podatke, odkot prihajate, kam vam lahko pošljemo nagrado, ki pa je tokrat brez čemo tega ansambla, gremo naprej.
2: A so to mogoče Modrijani?
0: Modrijani, sorodstvene, prijateljske, zakonske vezi, ja, mogoče štajerskega konca, nastanek, dajmo preveriti, če je to to. Ne, niso Modrijani, kdo bi pa to lahko bili? Hiter telefone v roke, 031-666-444.

0: Zagotovilo stopence pa poglejmo, kje in kako.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je se

0: sestava kolagena izjemna, je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
0: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
1: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Tam je bila barka mala.
3: Veseljak.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega do sadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na Harvey.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ob mednarodnem dnevu mladih pozval mlade, naj jih razlike ne delijo, temveč bogatijo. Prav v njih se skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek, meni. Poudaril je, da mladi niso zgolj prihodnost naše družbe, temveč njen pomemben del že danes. Ukrajinska vojska je minulo noč z več 100 droni napadla Rusijo. Po navedbah lokalnih oblasti so bile ubite 3 osebe, tarča napadov je bila znova tudi Ukrajina, kjer sta bili ubiti 2 osebi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v izjavi na omrežju X sporočila, da med tem, ko se iskalne in reševalne operacije nadaljujejo, Evropska unija podpira Kolumbijo, kjerkoli je mogoče. EU je namreč za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu sprostila 2 milijona evrov. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Obetajo si 10% višji proračun, ne le zaradi sponzorjev, temveč tudi zaradi večjega obiska na tekmah. Anže Ulčar, direktor hokejskega kluba Olimpija, se zaveda, da je sam obisk odvisen tudi od dobrih rezultatov.
2: Moramo pa biti v vseh segmentih uspešni in na ledu in v teh animacijah in na koncu koncev podločajo take stvari, kot je spored, vreme, druge športne prireditve in je kar ena taka manjša umetnost ta budžet skreirati, pa konec, da smo tam znotraj 5% plus minus uspešni.
1: Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Poglejmo v nebo, kaj nas čaka danes in jutri. Ja, pretežno jasno vreme, piha bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, burja večinoma vročina v notranjosti bi nekoliko popustila. Danes med 28 in 32 stopinjami, v slovenski Istri do 36, jutri zelo podobno, na Primorskem koncu se bo jutri ogrelo do 35, drugod do 30 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Trenutno je zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Torej še enkrat, zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprta hitra cesta razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Zastoj na štajerski avtocesti v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami na bivši hitri cesti skozi Maribor. Zastoj v smeri Hoč med izvozom in uvozom Maribor center. Zastoj tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in pa v Besmeri in pa na cesti Mengeš Moste. Radar je v Velikih Laščah pri bivši mlekarni merijo v Besmeri, radar je Črnked je na bivši hitri cesti od Maribora proti Pesnici na SOS mestu, Modr Berlingo pa meri hitrost na ljubljanski vzhodnji obvoznici, za predorom Golovec v smeri BTC-ja pa zlivo tam je omejitev 80. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80. 13.02.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljakinje, veseljaki, danes je sreda in to 12. avgust. Zvečer bomo gledali Sončev mrk, upam, da imate pripravljene filtre za švasat, da bote lahko gledali to. Potem bomo gledali še, kako zvezde padajo, utrinke in tako naprej in tako naprej. No, danes je pa tudi en tak poseben dan, kaj ti iščemo. Iščemo ansambl, ki bo igral 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30. Vemo, da iščemo ansambl, ki prihaja iz štajerskega konca. Ansambl, ki je nastal leta 2013 in ga prepletajo sorodstvene, zakonske in pa prijateljske vezi. Kmalo vam dam tudi eno skladbo, njihovo prvo skladbo, pa eno njihovo zelo znano priredbo, ampak... Ne smem preveč pomagati, da bomo malo možgančke trenirali. Kateri ansambl bi to lahko bil? Pokličite na našo tajnico in pa povejte odgovor. Dajmo pogledati en odgovor, da vidimo, če vam je slučajno že uspelo najti, kdo je tisti ansambl. Dajmo pogledati.
1: Jaz mislim, da je to ansambl Mira Klinca.
0: Ansambl Mira Klinca. Ne, to ni ta ansambl, ki ga iščemo. Nič hudega, tudi če je bil to nepravilen odgovor, hitro vzemite telefone v roke, pa pokličte s pravilnim odgovorom.
2: Poznate odgovor? 031 666 444.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ko govorimo o glasbenih legendah, gremo težko mimo Franca Mihaliča. Danes nam bo svojim triom zaigral lastno instrumentalno polko na Bloških smočinah. Studijski posnetek sega v letu 1986 in ga najdemo na albumu Vsi na ples, ki je izšel pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Vesel sem, da mi je v tej rubriki dano, da vas s kakšnim podatkom seznanim. Ste vedeli, da je Franc Mihalič v preteklosti služboval v Ljubljani v trgovskem centru Metalke? Ja, bil je zaposlen na glasbenem oddelku, kjer so prodajali tudi gramofonske plošče in kasete. Kot odličen glasbenik je znal kupcem svetovati pri glasbenem izboru, tako so mu lahko Avseniki, Slaki in številni odlični ansambli zahvalijo za vsa glasbena priporočila in pospešeno prodajo njihovih albumov. Da pa ne bo pomote, Franc je z veseljem in upravičeno priporočil tudi nakup glasbe njegovega ansambla. Leta 1980 je bila za ansambl Franca Mihaliča prelomnica. Začela se je profesionalna glasbena pot. Člani ansambla so pustili stalne službe, tudi Metalka je izgubila vzornega sodelavca, Mihaličova glasbena pot pa je zacvetela kot še nikoli prej. Profesionalna glasbena pot pa seveda terja tudi veliko odrekanja, tudi tistega, družinskega. Ampak kot pravijo, kjer je volja, tam je pot. Pojdimo na Bloške smočine z ansamblom Franca Mihaliča. Instrumentalno polko bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara, četudi boste na televizijskem posnetku videli baritonista Saša Valpetiča, je bariton studijsko zaigral Mengšan Silvo Šink.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si Rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Saša Ledero in pa kaj mi delaš, ja, kaj mi delaš, kot tako me gledaš, in tako naprej, in tako naprej. Ne bom pel, obljubim, da ne, zato je, ker se vemo, kako sem jaz, pa petje. Dajmo pa pogledati, kakšno stanje na nebu, je popoldne pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature od 28 do 32 stopinj, na Goriškem in Slovenski Istri 36, v tem trenutku Maribor 25, Hajdina 27, Krško 28, Ljubljana 29, Semič 30, Koper 34 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Ja, lep veseljakov, da dober dan tudi na ceste in pa za volane. Razdrto Nova Gorica, hitra cesta je proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina spet odprta, pokvarjeno tovorno vozilo so odstranili. Zastoji pa na štajerski avtocesti v besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Kravanke saj predor zapirajo. Na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v besmeri, pa prav tako zastoji in počasen promet. Radar je v Velikih Lašah pri bivši mlekarni meri v besmeri, pa Moder Berlingo meri hitrost na ljubljanski vzhodnji obvoznici za predorom Golovec v smeri BTC-ja, omejitev je tam 80 previdno.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
3: Z vami je veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: Lepe veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, pol enih je ura in zdaj smo tik pred tem, da najdemo tist ansambel, ki nas bo 10. oktobra zabaval na koncertu Veseljakovih 30. Jaz upam, da že vstopnice imate, če ne, čim prej po svojo, zdaj pa že približno vemo, kje bomo 10. oktobra, ja, v Domžalah, kje druge pa ćemo biti. In če bi slučajno želeli eno ali dve dobiti za ston, pa kakšno veseljako majčko, potem pa telefon.
2: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, pol enih je ura in zdaj smo tik pred tem, da najdemo tist ansambel, ki nas bo 10. oktobra zabaval na koncertu Veseljakovih 30. Jaz upam, da že vstopnice imate, če ne, čim prej po svojo, zdaj pa že približno vemo, kje bomo 10. oktobra.

0: Muzikantje ne bodo. Še, dajmo pogledaj če enega.
1: Ja, jaz mislim, da bo to ansambl Obisk.
0: Ansambl Obisk. Bil bi dober obisk, če bi prišel ansambl Obisk. Dajmo preveriti, če pride ansambl Obisk. Ni ansambl Obisk. Ok, zdaj pa tako. Zdaj gremo pa k finalnim namigom. Vse. Torej, ansambl, ki ga iščemo danes, prihaja iz štajerskega konca Slovenije. Nastal je leta 2013 in ga prepletajo sorodstvene, zakonske in pa prijateljske vezi. Ansambl je nastal decembra 2013 na pobudo brata in sestre, njihova prva skladba pa je bila Pod Konjiško goro.

0: je doma.
1: Ja, zdaj pa že sigurno vemo, kateri ansambl iščemo. Zdaj samo še pošiljati vaše klice. 031-66-444. Pokličite tajnico, povejte, kdo bo tisti ansambl, ki nas bo zabaval 10. oktobra. In seveda ne pozabite tudi na vaše podatke. Bi z dobro glasbo naprej, ker že malce po eni uri čez dobre purce pogledamo, če smo najdli tisti ansambl, pravi ansambl, ki bo 10. oktobra skupaj z nami v Domžalah.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V teh restauracijah pri nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kakšnega Pakistanca ali pa Kitajca. Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo, in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne. No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja, iz Indije so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem nekaj, kva pa predlagate za jest? Pa mi je rekel, gospo, imamo želje s slanina, fižo z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. 9 od 10 požarov v naravnem okolju povzroči človek, pravi Aleš Jug iz Zavoda za gradbeništvo. Ob tem dodaja, da ne moremo reči, da gre vedno za malomarnost, je pa to dejanje posledica tega, kar delamo. Kurjenje, uporaba mehanizacije v naravnem okolju, ki povzroča iskre, odvrženi cigaretni ogorki in tako naprej. Jug dodaja, da se ljudje pogosto te nevarnosti niti ne zavedamo, zato dodaja nekaj predlogov za preventivo.
2: Ta uredba pravi, da mora biti kurišče urejeno, da mora biti kurišče vsaj 1 meter stran od ostalih gorljivih snovi, obdano z negorljivimi materiali, se pravi kamen, opeka in podobno. In tudi to, da če hitrost vetra naraste poprečno nad 20 km na uro ali pa v sunkih nad 40 km na uro, v tem primeru kurjenja v naravnem okolju ne sme biti.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Pripravili so mnenjski dokument o participaciji mladih. Predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik pravi, da rabijo manj govorjenja o mladih in več delovanja skupaj z mladimi in za mlade.
3: Na Mladinskem svetu Slovenije smo letos izvedli anketo med mladimi, v kateri je sodelovalo več kot 700 mladih. Eden glavnih in zelo kričečih podatkov pa je ta. 82% sodelujočih si želi redne posvetovalne vloge in strukturiranega dialoga z odločevalci. Torej, želimo si in zaslužimo si sedeti za mizo, kjer nastajajo politike in kjer se sprejemajo odločitve.
1: V Frankfurtu se z današnjimi kvalifikacijami začenja svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, kjer bodo že na voljo tudi prve olimpijske kvote za Los Angeles 2028. Za naslove se bo borilo več kot 100 tekmovalk iz 78 držav, med njimi bo tudi 17-letna slovenska prvakinja Alja Ponikvar. Želimo vam lepo sredo, ostanite z nami še naprej.
0: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
0: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 3 minute čez 13, 3 minute čez 1, dobrodošli v popovdnevu, zadnja ura našega druženja in dajmo gledati, kakšno vreme nas čaka, čisto si drugačni, kot je bilo. Popovdne pretežno jasno, tu in tam kakšen oblaček na nebu, zvečer zna biti tudi tako, tako da bo gledati z tele zvezde, perzoide ali kako že te, ki bojo dol padale, pa to bo malo teži, ampak vsaj ne bo zebel, kaj ti temperature danes do 32 stopinj, zvečer še vedno okrog 30, mogoče kakšna stopinja manj, tako da bo čist lepo topl za ležat in gledat v nebo, ali kako bi že zapel, ne? Ja.
7: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav tudi na ceste in pa pozor, zaprtje vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Tam lahko pričakujete zastoj in ne pozabite na reševalni pas. Zastoj in pa počasen promet pa na primorske avtocesti v smeri Ljubljana pred priključkom Vrhnika, pa na štajerske avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Zastoj in počasen promet tudi na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo. Zastoj in počasen promet tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v besmeri. Radar si v Kedi pa v Ljubljani v Zalogu na Zaloški pri Silosih meri v obesmeri. Merijo še kje? 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
9: Z vami je Veseljak! Tominec.
6: Lep veseljako, dober dan. Pet čez eno je, pet smo jih naložili na eno in čas je, da začnemo malo gledati, kako, kdo točno bo zdaj z nami 10. oktobra na našem koncertu Veseljakovih 30. Se veste, ogromno ansamblov že vemo, da bodo z nami, no enega pa tistega, ki bo tudi z nami 10. oktobra, razkrijemo že zelo, zelo kmalo. Tako da ostanite v moji družbi, da vidite mogoče, ste prav vi izžrebani, oziroma boste izžrebani kot pravilno odgovor in prejmete vstopnico za Veseljakov koncert in pa tudi Veseljakovo majčko. Če pa slučajno ne boste izžrebani, nič hudega, boste pač kakšen evorček odšteli, s tem pomagali Veseljaku, da bo tale koncert tako, kot mora biti. Enač, z dobro glasbo, potem pa pogledamo, če smo najdel ansambl danes, ki smo ga iskali.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Fantje za vsak vetrov in pa sosed, dober dan. Sosed, soseda, vsi veseljaki in veseljakinje. Ja, čas je, da pogledamo, če smo najdel tistega, ki bo igral kdaj in kje.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, 10. oktobra v Domžalah, kjer že vemo, da bodo z nami igrali Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja, Slovenski muzikanti, ansambl Jureta Zajca, Petra Finka, Nemir in pa Mladi Dolenci, smo zdaj dodali še en ansambl. Danes smo iskali ansambl, ki prihaja iz štajerskega konca, nastal leta 2023. Sorodstvene zakonske in pa prijateljske vezi ga vežejo. Je pa ansambl nastal decembra tistega leta 2014 na pobudo brata in sestre. Njihova prva skladba pa je bila tale.

0: Inka in ja, mene je zanimalo, če boste prepoznali izvajalca tele priredbe. Danes smo iskali kateri ansambel?
1: To je ansambel Banovšek.
2: Jaz mislim, da je to ansambel Banovšek.
3: Igral bo ansambel Banovšek.
4: Jaz mislim, da so to ansambel Banovški.
5: Jaz mislim pa, da bo ansambel Banovšek.
6: Jaz mislim, da je to ansambel Banovšek.
0: Res je, to je ansambel Banovšek. Prav oni bodo v naši družbi 10. oktobra stali skupaj na odru z Alpskim kvintetom, ansamblom Braneta Klavžerja, slovenskimi muzikanti, ansambla Jureta Zajca, ansambel Petra Finka, ansamblom Nemir in pa mladimi Dolenci. Torej vsem tem dodajemo še ansambel Banovšek. Čestitke vsem tistim, ki ste pravilno ugotovili. Vem, ja, ta prvi namigi so bili tako široki, da je bilo težko vedeti in ugotoviti, za kateri ansambel gre. Kajti kar nekaj je ansamblov na štajerskem koncu, ampak nam je uspelo, očitno sem našel tudi tiste prave namige za vas, oziroma ste vi zelo dobro prepoznali in poznali tisti ansambel, ki ga iščemo. Zdaj pa dajmo pogledati, koga je žreb še določil za zmagovalko oziroma zmagovalca.
1: Dobar dan. 10. oktobra bo poleg ostalih ansamblov igral tudi ansambel Banovšek.
0: Ja, in tole je bila naša zmagovalka, tista, ki bo prejela nagrado, in to je majčka in pa tudi karta. In čestitke vsem tistim, ki ste pravilno ugotovili, vsem tistim, ki ste sodelovali, se vam zahvaljujem. Za vse tiste, ki še nimate, slučajno nimate karte, vabljeni, da si svojo čim prej zagotovite. Če imam prave informacije, naslednji teden, ja, sigurno nadaljujemo s tem, kajti niso to še čisto vsi, ki bodo z nami 10. oktobra v Domžalah. Ampak, ja, lej, bo treba počakati naslednji teden, da razkrijemo nove glasbenike nastopajoče na koncertu.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Radio Veseljak.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Potepuh, ja, jaz upam, da niste vi preveč potepuhi, pa no, po eni strani pa dobro biti malo potepuh, malo sem, malo tja, malo levo, malo desno. No, definitivno pa naši jutraniki niso potepuhi, kaj ti morajo zjutraj vstati in priditi tukaj sam in vam dela dobro družbo. In današnja jutranja budnica je bila skupaj z Nino in Žigom. Ja, Žiga Kvas in Nina Cestnik Pavlič sta vas zjutraj prebujala in danes je Žiga spraševal Nino, kako dobro zna kitajsko. In skupaj sta prišla do ene take zelo, zelo, zelo zanimive štajerske kitajščine.
1: Zdajmo začeti z osnovo, Nina, jaz bom povedal besedo, ti boš pa probala ponoviti, da vidimo, če ti gre prav. Kitajski pozdrav je ni hao.
2: Ni hao, to vem.
1: To veš?
2: To vem, zaradi tega, ker sem jaz sodelavca, ki je bil eno leto na Kitajskem, pa tako pozdravlja dostkrat, tako da to je ena redkih stvari, ki vem. Ja, okay.
1: Kako rečeš?
2: Ni hao.
1: Ni hao, ok, ja. Dobro. Kitajsko hvala se reče še še.
2: Kaj še še?
1: Še še, še še, to je kitajsko zahvala.
2: Jo, pa doskrat govorimo ženske kitajsko.
1: Lahko ponoviš?
2: Ja, še še. Jutranja
3: budnica. No, ta dva ga pa sireta.

0: za njo. The best. Res dober komad. Res dober komad. Če bi vedel, koliko na glas je bilo to zdaj letelo v Veseljakovem studiu. No, pa saj tisti, ki ste mogoče v okolici 30 km, ste morda slišali tudi moje cviljenje. Res, res mi je všeč ta skladba. Tako, tako, no, res, ne. Tako, kot mi je všeč vreme, ne? Sonček, kakšen oblak tu in tam, dobro, ajde, ne vihte zvečer, ampak danes jih ne bi bilo. Bo pa jutri zelo podobno kot danes, jasno, čez dan malo vetrčka, v vzhodnih smeri na Primorske malo burje, temperature podobne kot današnjim, ne, tudi jutri. Potem pa nas čaka v bistvu suho vreme vse tja do nedelje. V nedeljo mislim, da je narisan oblakec s kapljicami, ampak po moje tudi nekaj hudega ne bo. Bi bilo pa že zadnji cajt, da tako res dober malo na moč tole našo zemljico in vse skupaj, da tole sivo in rjavo travo, ki zdaj raste, zgleda, kot da smo nekje sred Sibirije. Ampak ja, kar se vremena tiče, suho do nedelje, temperature pa ja, kakšno stopinjo nad 30 jutri, ne tako toplo kot recimo danes. Lepo zdrav tudi na ceste, zastoje na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Brezovico na več mestih, tam previdno v primeru zastoja. Popolnega zastoja ustvarite reševalni pas. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami, po Nagorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Krvanke. Predor občasno tudi zapirajo, nadzor na avstrijski strani poteka, za pot proti Kranjski Gori pa izberite že izvoz Jesenice v shod Lipce, ne? Ker tam kasneje že gužva, pa nov te mogli dol priditi. Na cesti Lesce Bled gre počasi v obe smeri. Radar si v Kedi v Ljubljani, v Zalogu na Zaloški pri Silosih meri pa v obe smeri, torej naprej in nazaj. Če najdete radar, ki meri tudi v gor, dol in levo, desno, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Tominec.
1: Lep veseljak, dober dan. Zadnje minute našega druženja in kot ponovadi tudi v tem trenutku gledamo, za koga se lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Kje pa je ta lestvica?
2: Dan je za vse poti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radoho v sezoni Laško gremo v hribe. Poleg tega pa lahko preberete tudi, da je Fehter, Matic Plevel in družina Sagaj prišla do prav posebne zmage. Kakšne zmage in kako, vse na spletni strani veseljak.si, kjer lahko glasujete tudi za najljubšo narodno zabavno in pa zabavno skladbo na lestvici Veseli vrtiljak. Pa počas, dajmo najprej pogledati, za koga lahko glasujete.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: te iskal. Kvartet Du, rad bi ostal. Kaj bi dal, ko bi znal?
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Nič bat, še sem tukaj, nikamor nisem šel, imam še ogroman enih stvari za povedati oziroma vam za sporočiti, od tega, kdo bo danes popoldne vaša družba, do tega, kateri gosti pridejo. In ne vem, če veste, danes bosta vaša družba, popoldanska družba Lovro Prešiček in pa Nika Svetlin, v goste pride pa ansambl Pik, ki so prav skupaj z Niko predstavili oziroma naredili en tak res lušten komad, uspešnica, ki je dobila novo podobo.

Ja, nekatere pesmi ostanejo zapisane v času, saj tako pravi ansambl Pik in Panika Svetlin, ki bodo danes po četrti uri predstavili njihovo zgodbo o zgodbi iz morja. Tako da ostanete v naši družbi tudi popoldan, ko boste Lovro in Mika vaša družba, kot rečeno po četrti uri pa slište vse, kaj in kako je prišlo do sodelovanja z Niko in ansamblom Pik pri tele skladbi Zgodbe iz morja. Jaz verjamem, da že komaj čakate, da zveste, že komaj čakate, da pride popodanska družba, da ste se mene pa zdaj že malo naveličali. Ne, bodmo iskreni, ne. Jaz vse razumem, to je glih tako, kot da bi vsak dan jedel špagete. Ja, veš, da moraš pol za vikend si naročiti ene navadne makarone. Da malo zamezneš, da je pač malo drugače. Ne? In lej, po 4 urah, tudi jaz verjamem, da imate mene tle čez glavo in da kome čakate židan popoldan, ki bo vaša družba vse tja do 6 ure zvečer. Tako da kamor dele čit, ker se veste, ni se še taka televizija rodila, kot je televizija Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
4: Več na mana.eu.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije so na novinarski konferenci poleg sodelovanja in dogovarjanja opozorili tudi na pomembnost prostorov, kjer se mladi lahko družijo, raziskujejo interese ter krepijo osebnostno in profesionalno rast. Ksenija Perko iz Mladih zmajev opozarja, da so pomembni tudi ljudje, ki tam delajo.
2: Prostor sam ni dovolj, da ga mladi prepoznajo in da začnejo uporabljati. Torej, kako dosežemo, da mladi nek prostor prepoznajo in ga vzamejo za svojega? Tako, da so tam neki strokovni delavci, mladinski delavci, ki znajo mlade vključevati in vpuščati dovolj svobode, da tem prostoru živijo po svoje.
1: Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Reševalci so med iskanjem ob visokih valovih in močnih sunkih burje našli plovilo, ki po opisu ustreza njihovemu čolnu, za pomoč nadaljnega iskanja pogrešanih pa so zaprosili tudi policijska plovila, ki bodo z iskanjem pričela takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nam se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli 10. avgusta 1896. Ob obletnici Slovenski planinski muzej 28. avgusta organizira predavanje arheologa, raziskovalca in urednika Dragana Božiča. Želimo vam lep dan še naprej, kmalo bomo spet z vami.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
4: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes seveda do 36 stopinj, če še niste pogruntar, ker ste stopili ven, pa se vam je mičken zavrel v glav. Tudi jutro bo jasno vreme, čez nam bo pihal veter v vzhodni smeri, na primorskem šibka burja, če bi šli kaj jadrat mogoče. Najnižje temperature zjutraj bodo tam od 10 do 16, kot da kakaj hude sparine na vse zgodi ne bo. Če maste psa, ga takrat peljte lulat. Na primorskem bodo temperature zjutraj do 20 stopinj, tako da če ste na primorskem doma, ga morate še bolj zgodi pelat. Lulat, potem dnevne temperature pa tam okoli 35 stopinj, ohladitev pa očitno prihaja že v ponedeljek, ko jih bomo namerili za razliko od nedelje, ko jih bo 36, zgolj 25.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep dobro dan še na slovenske ceste, 4 minutke imamo čez drugo popoldan, promet pa je oviran na avtocesti Gaber-Kvernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. In pa popoldanski zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko, stojite tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. 2 kilometra pred predorom Karavanke predor občasno zapirajo za pot proti Kranjski gori, zato raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še en zastoj v obe smeri pa sporočate na cesti Lesce-Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja ob cestah. Dvojček radarskih kontrol sporočate si v Kedije v Vržeju, še en pa v Legnu pri Slovengradcu pri odcepu pri Cerkvi. Če opazite še kakšno posebnost, Kenič 80-13-02. Srečno!
5: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Z Niko in Lovrom.
6: Je tako, in kot smo rekli, jaz in Nika danes v vaši družbi, dobrodošla nazaj.
8: Hvala lepa, zdi se mi pogrešal.
6: Kje si bila, te ni bilo?
8: Bila sem malo na morju, na Krku, pa mogoče bom še kaj šla.
6: Mogoče bo še kaj šla.
8: Ja, razen, če se bo kakšna sprememba v urniku zgodila, ne?
6: Nekdo se v Ajdo spreminja, ampak tako, kot smo rekli, avgust je in ne da se delati. Če si na dopustu, seveda, reče si pa na šihtu, tako kot mi, se pa pač more delati. In na dopuste letos ne gredo niti naši ansambli,
8: niti
6: ko smo pogruntali, ja, ki očitno to poletje navijo spal, v petek pridejo k nam simpatiki svojo novo, a si v jagodah spal, jutri pridejo gadi s predpremjero svoje nove skladbe, včer pa so pri nas bili Hmelboysi, ki so prinesli tudi darile, ki bova z Niko danes čez dan nekak, ne vem še točno kako, ampak nekak jih bova potalala.
8: No, gledaj, do petek ure imaš čas, da se spomneš, ja. Ne? In če bi bil včeraj danes, bi to ne bil jutri, ne? Zato tudi danes seveda dobiva goste malo po četrti in to je protko en mlad, simpatičen ansambl, ki bo k nama pičil z novo pesmijo Zgodba z morja.
10: Noc

0: Ja, pet pikovcev pa ni ujagalo samo na pesmi, ampak tudi zvezdo spota, ne? Mm. Tako zvezdo, da so jo kar v ime komada dali.
1: Če si taka zvezda, če se znaš iti, se pa če znaš iti, ne? Če se znate pa tudi vi nagradne igre, bomo še malo videli pred peto, še pred tem pa vas povabimo na koncertov Veseljakovih 30 v Domžalih. 10. oktobra in poveva, kdo bo danes gostu daje iskreno zmajo odrla.
0: Še predvsem tem pa bova povedala nekaj, kar ljudje opazujemo že od pračloveka in o čemur tudi ta teden zihar še niste slišali.
1: Ne, definitivno tugi ne gre za sončo mrk, a?
0: Oh, ja, pa je. Glede na to, da v Sloveniji od leta 1999 nismo videli popolnega sončnega mrka in da bomo naslednjega videli šele 2081, ko tebe verjeten več ne bo, ja. Je to kar pomembno dogodek, bi rekla jaz.
1: Pa se šlo kar nekaj, ne počutil več tako mladega, kaj je bil, kako si že ti letnik?
0: 2000.
1: No, vidiš.
0: Ja.
1: Kakšen mark je mogel še takrat biti, ne?

0: posijalo in zvečer nas čaka en pojav, zaradi katerega se splača za par minut odlept od telefona in pogledati v nebo.
1: O, ja, danes bomo namreč tudi pri nas lahko spremljali delni sončev mrk. Sigurno niste tega slišali v tem tednu, ne? Prvič, ja. Še dobro, da imamo veseljaka. V glavnem, v Sloveniji se bo začel okoli 25 minut čez 7 zvečer, največja faza pa ne bi bila tam okoli 10 minut čez 8.
0: Tako in ker se vse skupaj dogaja tik pred sončnim zahodom, je najbolj važno, da najdete plac z res dobrim, odprtim pogledom proti zahodu oziroma severozahodu. Uh-huh. Brez hribov, dreves, blokov in sosedove strehe direkt pred nosom, tako kot recimo takrat, ko ste vašo v avto pelali na cigu migu z avtom. No, najbolj nazihar ste verjetno na slovenski obali, ker imate tam seveda odprt pogled proti zahodu in proti morju. Dobre šanse ne bi bile tudi na Ljubljanskem barju, Cerkniškem polju, Krasu, v Goriških brdih, Vipavski dolini, Beli krajini, pa tudi na Goričkem za opazovati sončev mrk in zato, da vas komari popikajo.
1: To je res, ja. Če ste pa mogoče z Ljubljane ali pa okolice, se pa so med boljšimi opcijami za plana nad Vrhniko, Toško čelo ali pa Janče. Recimo, jaz sem si zadala misijo, da grem danes gledat sončev.
0: Da boš dokazala to jutri s fotografijami.
1: Lej, to se bom potrudila, ampak
0: selfie, da bomo videli, da si bila res ti, da daš koga drugega gor poslala.
1: No tako, v glavnem grem pa na stari grad Smletnik, tako da me zanima, ali bo to obrodilo sodove, ali bom šla blkane za stone.
0: Tako, zdaj vidite, kje boste danes večer niko našli. Na to je treba, oziroma, koliko jaz vem, zadnje cajte drgač, ko greš ti to gor gledati, je to kar nevaren pogledati, ne? Direkt, razen, če si ameriški predsednik 5 let nazaj, on je pogledal direkt. Pa smo videli, kaj se mu je zgodilo v teh letih. Ja.
1: Vsak dan človek nekaj novega zve. V glavnem je treba res na to paziti. Veliko se jih je razpisalo na to temo in pravijo, da navadna sončna očala absolutno niso dovolj. Rabite prav posebna certificirana očala za opazovanje sonca. Zdaj boš zihar prašil, ja, kje pa naj zdaj to dobim? Ne?
0: Ej, kje pa lahko jaz to dobim?
1: Sem se pozanimala. Imaš opcijo, da to kupiš pri kakšnih optikih ali pa prodajalcih astronomske pa optične opreme. Lahko pa mrk spremljate tudi skozi majhno luknjo v kartonu, recimo moj je rekel, da bo gledal čez telefon. Ne
0: tako
1: vem.
0: Čez telefon.
1: Ne
0: dobro,
1: vem, če je to najbolj
0: da,
1: pametno.
0: Primorci,
1: no?
0: Obalčani, danes malo računamo na vas, neče vam uspe ujeti mrk, nam veseljakom pošljite kakšno dobro fotko, tako kot nam jo bo nikad danes večer.
1: Ja.
0: Če ga ujame še kdo drug po Sloveniji, nam pa sploh pošljite, no?
1: No, lej, bom jaz povedala, sem videla sončno mrk, ali sam en lep sončni zahod, kar pa tudi nikdo
0: zbohno.
1: Tvoj
0: bo videl sam en lep sončni zahod, ker bo gledal sam tebe.
1: A daj,
0: Jure, če nas poslušaš, jaz vem.
1: Kaj pa piješ?

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes goduje sveta Ivana Šantalska. Redovnica Ivana se je rodila leta 1572 v Franciji, poročila z baronom de Chantal in rodila 6 otrok. Po tragični izgubi moža se je odločila za vdovsko pot, molitve in dobrodelnosti. Odprla je dom za reveže in bolne, saj je v hiši vedno sprejemala tiste v stiski. Kasneje je po škofovem predlogu pomagala ustanoviti red posvečen skrbi za bližnje. Znana je kot zavetnica vdov in vzor neomajne materinske ljubezni. Po njenem zgledu danes, dragi veseljaki, naredimo eno tako lepo dejanje in vsak pozna zagotovo eno vdovo in naj jo pokliče in naj zaželi lep dan ali naj kaj pomaga. Kajti takrat, ko si pomagamo, takrat smo skupaj in ko smo skupaj, je lepo. Naj bo lepo in veselo praznovanje godu. Godovnike.

0: Alja in če, in kot Nika rada reče, če bi čebula ne imela, če bi bila samo
1: bula.
0: Bula, bravo. In bula bo tudi na naših, kako se reče, vremenskih postajah, ker bodo same kugle vse do ponedeljka. Od ponedeljka naprej pa niže temperature, okoli 25, in bomo namirali več neviht in več ploh bo v naslednjem tednu, ker se hladna fronta širi severa proti naši lepi. Vse do nedelje pa še vedno vroče s temperaturami, ki bodo v nedeljo dosegle vse do 36.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Promet pa je oviran na avtocesti Gabrek-Fernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev. Stojite na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam predor občasno zapirajo, zato za pot proti Kranjski gori. Raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri jugo zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkom Blagovica in Lukovica. Še dvojček radarjev imamo, Sivked je v Veržeju pri transformatorju in pa v Legnu pri Slovengradcu v križišču pri cerkvi. Če opazite še kaj, nič 80-13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
4: Z Niko in Lovrom.
3: Sva midva vesela, nasmejana in nič drugače ne bo vse tja do 18. ure, pa ne samo do 18. ure, nič drugače ne bo 10. oktobra, ko veseljaki praznujemo 30. Obletnico v koncertu, oziroma s koncertom v Domžalah. In nekaj se sprašujeva danes z Lovrom, ne?
0: Ja, Nika se je zbudila z enim takim vprašanjem v njeni glavi in to ni bila eksistencialna kriza, temveč je bilo vprašanje, kdaj ste vi prvi slišali za veseljaka? Za radio Veseljak.
3: Ja, ki so se mogoče vaše poti z našim radijom združile. To naj jo res zanima, dejte naj jo poklicati na nič 316-666-444, pa tiste, ki pokličete, mogoče...
0: Tudi pokličeva nazaj.
3: Ja, pa je mogoče vam damo kje v zameno, no. Kakšno lušno nagrado.
0: Tamle imava kar ene 10 zelo lušnih nagrad, ki čakajo na svoje prejemnike, tako da kar pokličite, kje ste se vi prvi srečali, oziroma kdaj ste se vi prvi srečali z veseljakami, je to bilo zaradi vaše stare mame, je to bilo zaradi vaše mame, ste ga sami pogruntali, so vaši doma mogoče motoristi, pa poslušajo samo rock'n'roll, vi pa overkraj, pa ste vi zato na veseljaka šli javte.
3: Le, mogoče je pa to zaradi mame manke, ki prihaja v nadaljevanju, še prej pa v naši družbi Fehtari in njihova priredba vrtnarja, same tako, priredbe v zadnjem času.
0: Same priredbe v zadnjem času, ste nekoga je to, bo kdo je novega napisal, Dejan Kranc, a ja ne, on to priredbe, škoda.

0: želeli.
1: Naravnost iz razbor na Dolenjskem.
0: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, kaj te lulat? Pa je rekla, ne, manjka, zjebe me, roke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih dej uvaržet, dej jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram manjka, ker naj placa, v žepu imam rokavice.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
5: Pol

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi na soj. In ob 20. uri bomo lahko tako spremljali ponovitev oddaje Iskreno z Majo Oderlap, ko nas čaka ganljiva zgodba Borisa Laha, moža in očeta, glasbenika, golfista in prijatelja. Človeka, ki ne skriva niti solz, niti hvaležnosti v življenju.
2: Ja, Boris je več kot 30 let živel v Švici in je tudi povedal, kakšno je v resnici življenje v nam obljubljeni deželi, ki jo tako radi opevamo.
1: Dežela mu je dala zelo veliko spomine, izkušnje, kruh in znanje, včasih jo pogreša prav, včasih pa niti malo, kot pove, v smehu.
2: Je pa danes Boris doma v Sloveniji, tu ima družino, svoj dom, korenine, ki jih pa zdaj razume mečkan drugače kot nekoč. Je pa Boris tudi tisti človek, ki je zbiral sredstva za poplavljence in kupoval pralne stroje in jih tudi sam dostavljal.
1: Tako da ne samo od tega ganljive življenjske zgodbe Borisa Laha o desetletjih v tujini, klicu domovine, glasbi in solidarnosti, po kateri bodo znova tekle solze, in to danes ob 20. uri samo na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mladi se soočajo s številnimi izzivi od stanovanjskega vprašanja do študentskega dela, zato na Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih pri sprejemanju odločitev bolj vključujejo. Kot poudarjajo, bodo rešitve za mlade učinkovite le, če bodo pri njihovem oblikovanju tudi sami sodelovali. Gal Kovačič, samostojni podjetnik, priznava, da mladim danes ni najlažje, a kljub temu verjame v svetlo prihodnost.
2: Zdaj, eden največjih izzivov mladih je po mojem mnenju stanovanjska problematika. Danes lahko mlad človek plačuje 650 evrov najemnine brez težav, krati, ko pa želiš ta podoben znesek vložiti, dobiti kredit, ugotoviš, da si kredit na nesposoben. In mislim, da je tukaj nekaj hudo narobe, ne? Ker na koncu financiraš, bi rekel, nekoga drugega, ki bi lahko namenil za svoje lastni dom, svoje lastne potrebe in na konc koncu nekaj tudi ustvaril.
1: NIJZ zaradi prisotnosti bakterije na dveh izolskih kopalnih mestih Svetilnik in Delfin odsvetuje kopanje. Rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaženja. Gasilci se na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, ogenj se je zdaj že približal stanovanjskim objektom. Zaradi obsega požara so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. V botaničnem vrtu v švicarskem Baslu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, mnogi pa se zaradi vonja raje odločijo za ogled cvetenja v živo prek spletne strani botaničnega vrta. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Poglejmo si, kakšno vreme nas čaka, kugle in še enkrat kugle v naslednjih dneh, vse tja do ponedeljka, potem pa dež. Če bo Bog dal, temperature se bodo definitivno temu primerno spustile, zjutraj bo zgolj 18, čez dan pa do 25 stopinj, ohladitev prihaja v naslednjem tednu, kar pomeni, da tudi nekaj dežja, kdaj, kako, še ne vemo, bo pa definitivno ozračen na elektreno, tako da bo teh dnevnih neviht kar nekaj.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec, na gorenjski avtocesti pa proti pred predorom Šentvid. Predmeti na vozišču in pokvarjen tovornjak pa ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Imamo pa oviran promet tudi na avtocesti Gaber Kvernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor tam zaradi prometne nesreče. Previdno imamo tudi kar nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, stojite tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam predor občasno zapirajo in pa zastoji so na cestah Lesce Bled v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Trenutno o radarjih ne duha ne sluha, če kakšnega opazite, Kenič 80-13-02 bo tista prava. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lauro.
6: Dobar dan, dragi veseljaki. Tako, 6 minut imamo čez tretjo popoldan. Kaj ne rečem, tak čas 10. oktobra bomo pa že mečken živčni, ne?
4: Bomo že mečken živčni, takrat bo namreč se začel, oziroma čez ene... Tako, kdaj se pa začne pravzaprav ob 6. ali...
6: Mislim, da ob 8. uri.
4: No, še 5 určk nas loč, pa še to, pa to gnido 10. oktobra do 8. ure, da se bomo seveda znašli v športni dvorani komunalnega centra Domžale, kjer bomo praznovali naših veseljakovih 30 in Nika se seveda danes nekaj sprašuje.
6: Ja, 30 let ni glih mal, ne? In zagotovo je en tist moment, ko ste prvič slišali za veseljaka, kje je bilo to, s kom je bilo to, a je mogoče kakšna taka posebna zgodba v ozadju, to bi rada z Laurom slišala v današnjem popoldnevu, pa ne samo danes, tudi v prihodnjih dneh, torej nič
4: je kdo
6: tri...
4: prvič seksu na veseljaka?
6: Laura!
4: Ja, kaj pa je zem?
6: Mislim, da bi to povedal.
4: Ja, človek si mora musko štimati, da to prvič gre. Tako da, če je kdo, dejte nam to tudi poveja. To nas zanima, ne? Kar nekaj vas je že poklicali.
6: Kakšen valček ali polko za to aktivnost?
4: Jaz bi zbral veseljakovo himno. Z vami je veseljak, pa še pel bi.
6: No, glejte, vsak ima svojo zgodbo. Torej, kdaj ste prvič slišali za našega veseljaka, za radio Veseljak, tajnica 0316664444, mogoče...
4: Malo po peti.
6: Aha.
4: Vas tudi nagradiva lahko.
6: Vas, mogoče je pa kdo na morsko pravljico.
4: A ja, misliš, stigo migo?
6: Ja, tako.
4: Ja, sem tam, ker zna jih peskorat.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ko govorimo o glasbenih legendah, gremo težko mimo Franca Mihaliča. Danes nam bo svojim triom zaigral lastno instrumentalno polko na Bloških smočinah. Studijski posnetek sega v letu 1986 in ga najdemo na albumu Vsi na ples, ki je izšel pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Vesel sem, da mi je v tej rubriki dano, da vas kašnim podatkom seznanim. Ste vedeli, da je Franc Mihalič v preteklosti služboval v Ljubljani v trgovskem centru Metalke? Ja, bil je zaposlen na glasbenem oddelku, kjer so prodajali tudi gramofonske plošče in kasete. Kot odličen glasbenik je znal kupcem svetovati pri glasbenem izboru, tako so mu lahko Avseniki, Slaki in številni odlični ansambli zahvalijo za vsa glasbena priporočila in pospešeno prodajo njihovih albumov. Da pa ne bo pomote, Franc je z veseljem in upravičeno priporočil tudi nakup glasbe njegovega ansambla. Leta 1980 je bila za ansambl Franca Mihaliča prelomnica. Začela se je profesionalna glasbena pot. Člani ansambla so pustili stalne službe, tudi Metalka je izgubila vzornega sodelavca, Mihaličova glasbena pot pa je zacvetela kot še nikoli prej. Profesionalna glasbena pot pa seveda terja tudi veliko odrekanja, tudi tistega, družinskega. Ampak kot pravijo, kjer je volja, tam je pot. Pojdimo na Bloške smočine z ansamblom Franca Mihaliča. Instrumentalno polko bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara. Če tudi boste na televizijskem posnetku videli baritonista Saša Valpetiča, je bariton studijsko zaigral Mengšan Silvo Šink.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Jan Plesenjak pravi, da je poletje prekratko. Jaz pa vem, res je poletje prekratko, vem pa, da bodo tudi vsi otroci rekli, da je poletje prekratko, direkt 1. septembra, ko bodo mogli spet v šolo. Otroci, če poslušate, žal me je, da sem vam uničil tale popoldan s tem, da sem vas na šolo spomnil, ampak ne vas pa spomnim vsaj na to, da tudi sonce več ne bo dolg. Traja pa tudi temperatura vse do nedelje, namreč je sončno in 36, od ponedeljka naprej pa oblačno, z več plohami in nevihtami, temperature pa zgolj do 25 stopinj. Tako da, če ste mislili, da boste tisto vašo mini košel lahko uprali, posušili do naslednjega vikenda in jo nosili, pomislite še enkrat.
1: Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja na cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila na zaviralnem pasu izvoza Senožeče. Promet pa je oviran na avtocesti Gaber-Kvernetiči proti Italiji med Sežano vzhod in predorom Tabor, tam tudi zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev. Stojite na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Prav tako tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije 2 km pred predorom Karavanke predor občasno zapirajo za pot proti Kranjski Gori, raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avto odpadu, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa tudi trojček radarskih kontrol, prvi slika v Trbovljah pri cementarni meri proti železniški postaji, bel Clio tega najdete v Mariboru na Šentilski cesti, še en radar pa v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi, slika v smeri Viča. Če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80 13.
0: Nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet.
1: Bel Clio tega najdete v Mariboru na Šentilski cesti, še en radar pa v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi, slika v smeri Viča. Če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80 13.
0: Nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči

0: z Niko in Laurom.
1: Lep, dobro dan, dragi veseljaki. Tri minutke so čez pol četrto in na polovici delovnega tedna smo že, kar je pa tudi en uspeh, pa čeprav delamo prvi dan v tednu.
2: To so res fajne reči, na polovici delovnega tedna smo, ko prideš v sredo na ših, to je res ta boljš. Smo pa na polovici do tega, da bomo kmal pogledali, kdo se danes k nam oglasi, namreč ansambl Pik kmal v najni družbi.
1: Eni fajni gostje pridajo.
2: Zelo fajni gostje.
1: Fajno pevko, pravijo, no, mislim.
2: Fajno pevko, pravi, njihovo prvo pevko, ki je pela z njimi enkrat, pa nikoli več verjetno, ali še bo kdaj.
1: To bo pa sama povedala.
2: To bo pa sama, odvisen, koliko bo je plačal. V glavnem, do takrat, če pošta Lojz pride, ki bo tokrat govoril o nadlegovanju.
1: Oj.
2: In mene danes, recimo, Nika dvakrat posnele in ustrašila, lahko gorete pogledati na njen Instagram.
1: Ali pa na Instagram veseljaka. Vrstno.
2: Ja, tako, ali pa na Instagram se reka, kar je tudi svoje vrstno nadlegovanje, ne bi jaz rekel.
1: Glej,
2: recimo.
1: Če smo pa glih pri nadlegovanju, pa tudi, če gre za Žana Serčiča, lej, pa naj bo to nadlegovanje.
2: Ja, seveda, kaj pa.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madona se prišel ku naročenju.
1: Kaj ti bom povedal, jaz zmeram pridem redno, tako ko slaba vola pri ženski.
2: Ja, tu že samo, ti pole greš, slaba vola pri ženski, pa ostane, to mi spovajdel.
1: Veš kaj, sekirat se ne smeš, pa je.
2: Ja, tu imaš pa tudi prav, ti, koliko je pa doma, je vse tipi top.
1: Ha, ti bom raj povedal, da je bolj tak kot tip top.
2: Rajs.
1: Daj mi nekaj pove.
2: Prašaj, ne bom nič računal danes.
1: Lej. Moja zdaj že kar en lep cajt dela od doma.
2: No, in kje je zdaj problem?
1: Zanima me, če me lahko obtoješ nadlegovaja na delovnem mesti, če jo jaz vsake toliko malo pošlatam.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Naša dopodanca sta se s tem tednom vrnila z dopusta.
2: Ja.
1: Naša Nika, kar lahko pomeni sam eno, da smo tudi nazaj z vsakotedenskim razkritjem nastopajočih na naši okrogli 30-ki.
2: Juhu! In danes smo... Kaj je?
1: Znaš, ta tvoj krik mi bil res tak. Darja Gajšek bila ponosna
2: ne,
1: na tebe.
2: Ne, to je bilo vrisk.
1: A vrisk.
2: Danes smo v Veseljakovem dobrem dnevu razglasili nove nastopajoče in glede na to, ne, da ste vi, veseljaki, ves dopoldan ugibali, kdo bi to lahko bil, je v bistvu najboljš, da spet kar vi poveste, kdo bo z nami praznoval Veseljakov jubilej v Domžalah 10. oktobra.
3: Dobar dan. 10. oktobra bo poleg ostalih ansamblov igral tudi

0: Velja, jaz se strinjam in očitno imamo več razlogov za praznovanje. Harmonikar Matej Banošek je namreč nedolgo nazaj praznoval tudi rojsten dan, tako da sama slavja naenkrat Madoniš.
1: Ja, ja, ja, in ker se za velika slavja spodobi velik dobre glasbe, ne smemo pozabiti, no, tudi na imena, ki so že znana. Z nami bodo torej Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžarja, Slovenski muzikantje.
0: Tako pa ansambl Jureta, Zajec, ansambl Petra Finka, ansambl Nemir in še nekdo, ki letos tudi obeležuje 30 let delovanja na Ute Verjel. Mladi Dolenci, ki to niso več tako mladi.

0: športni dvorani Domžale. Verjamem, da bo glasno, ko bomo peli od prve pa do zadnje sekunde tega koncerta. Torej, vabljeni, da praznujete z nami. Karte vas že čakajo na vseh Petrolih, poštah Slovenije. Lahko pa že recimo že zdole nesi svojo karto z domačega kavča. Kar kupite takole prek spleta na topevent.si.
1: Kje?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Veseljak.
5: To

0: Se pridite, nič se sezuvat.
1: Poglejmo še vreme, dež! Še en cajt ne bo prišel, vse do naslednjega ponedeljka ne, ko se bodo temperature to spustile pod 30, vse do nedelje pa še vedno na 36 stopin. Od ponedeljka naprej pa, kot rečeno, od 25 pa sam še nadolj bo šlo.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Pa tudi na slovenske ceste in pa previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Stojite pa tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek. Med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj obvoz bo v tem času urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Kaj pa se dogaja ob cestah? Kedi je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji, bil Clio je v Mariboru na Šentilski cesti, še en radar slika v Trbovljah pri cementarni meri proti železniški postaji, zadnjega pa ste opazili, ta je v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi slika v smeri Viča. Če opaste še kar kolkenič, 80-13-02, prosim, Lauro.
1: Sam da slika v smeri Viča, da ne slika v smeri Tiča.
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
4: Z Niko in Lovrom.
1: Takole le, mi da ne bova kmalj več sama, namreč kdo so današnji gosti? Prvi smo jih Horeng spoznali pred 7 leti, ko so na festivalu Števarjan dobili nagrado za najboljše besedilo s pesmijo Zapusti vsi mi spomine. En let kasneje so pa šli s klarinetom ne na oder, ne, ampak

nam je svoje iskali raj srečo. Drugih, pol leta nazaj pa so si mislili, pa sej ni res, pa je. In en teden nazaj je ratal res, če so še en let nazaj rekli, da gre do raj na reko kot na morje, so nam pa tokrat prinesli zgodbo ne z reke, ampak z morja.

0: da so prinesli sam zgodbo z morja, ne da so tudi račune z morja prinesli, ker te znajo biti pa kar veliki.
1: Ja, glej, boljš, da ne veš, koliko sam jim šele jaz računala, ne?
0: Ja.
1: No, skratka,
0: ansambl
1: Pik v najni družbi s preoblečeno pesmijo Vandrovcev, kjer sem imela tudi jaz prste vmes, koliko zelo pa povemo takoj po odlični glasbi.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino, Smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: absolutni zmagovalci Števarjana 2023. Najboljše besedilo na Števarjanu 7 let nazaj, leta 2021, Šifrarjeva plaketa in druga nagrada za najboljše besedilo na Vurberku, tretja nagrada in srebrn pastirček na Graški gori, zlati termalček za skladbo Reka in najboljšo vokalno izvedbo v Dolenjskih Toplicah. Absolutni zmagovalci pokaže, kaj znaš na Dobju in druga nagrada komisije na srečanju v Dolgi gori. In če ste mislili, da gre tukaj za kakega Pogačara ali pa Rogliča, ne, govorim namreč o petih pobih Šentjurja in seznam nagrad je tako dolg, da bi se lahko ansambl Kamot že upokojil in šel v penzijo, ampak oni so šele dobro začeli. Ansambl Pik, Jan in Blaž, pozdravljena.
1: Ja, živijo, Loro.
0: To je bilo
1: pa veliko.
0: Je kar veliko.
1: Sam nisem vedel, da je sploh toliko nagrad.
0: Se mi je zdel, zato sem si pa sajto vzel, pa šel za nazaj gledati.
1: Lepo, lepo.
2: No, vidite, draga Pikovca, kar pomeni, da morate večkrat pridati na veseljaka, večkrat kakšno lepo pesem posnet. Preden se lotimo, torej bom rekla, kar naše priredbe skladbe Zgodba z morja pri nas na veseljaku radi, tako li ptički čivkajo. In ptički so nam neki prošepnali, ne, da se je na poroki vašega Mateja slovenska tradicija ukradene neveste en mečken obrnila. Zdaj nas pa zanima, koga ste pol ukradili, če ne nevesto.
1: Ja, Blaž, boš ti povedal, da nam sem jaz govoril, jaz preveč govorim ponovat.
3: Ja, rekli smo, da bomo pa enkrat za spremembo ukradili ženina.
2: Okej.
0: Okay. In ste ga, kako vam je to ratel? Kako se
3: sploh človeka ukradili?
1: Ja, težko je bilo, ne? Ker Nika je skos ga opazovala, Nika je tudi njegova žena. Ne?
0: Ja, to je zdaj popularno.
1: Tako, ne. In v glavnem ni ga spustila izpred oči, ne? Ampak smo ga nekako uspeli premamiti, da je šel plesati z eno drugo.
2: Niko, ne,
1: hitim. Ni bila, a ne, ja je bila, ne.
0: Okay. In ni ga bilo
1: in,
0: drugo?
1: A ne, ja ga je
0: odpelala.
1: Odpelala v
2: Bravo.
1: Plesu.
2: Bravo.
1: Tako, ven skozi stranski vhod, hitro v avto, pa gremo.
0: Kako dolgo ste ga pa pol skrivali?
1: Pa dobro, se ni
3: bilo. Ni bilo sile nekaj.
0: 3-4 dni.
1: Ne.
0: Kuk pa?
3: Vej. Hitro smo bili nazaj.
1: Ja, šli smo nekako pijačo.
0: Ja, človek hiter spije. Ja. Ni bilo pa to edino presenečenje na Ohsetih, ker ste ga vi namreč že tudi prej presenetili, da si pogledamo.

0: Povejte mi, povejte še za vse ostale veseljake, kaj ste pripravili, torej, kot smo videli, slišali na katerem obredu, kaj ste zapeli, kako je bilo?
1: Ja, zapeli smo na cerkvenem obredu, nosili smo tudi na civilnem, ne? Matej in Nika sta se zaželela. V glavnem, naš Matej je bil tokrat v drugačni vlogi, kot ponavadi na porokah. Ti boš pa povedal, kjero pesem smo zapeli.
2: Ja, mi smo na Bolju pod pajčolano, Modrijano. In
3: zelo
2: mislim,
3: lepo.
2: Da so bile soze sreče, kar prisotno. No.
0: Ja, pa kako ne bojo
1: pri
0: pikavcih, ja, ki imajo take glasove, da človek kar dol pade, tudi pri meni je bilo tako, ko sem jih prvič slišala, pa verjamem, da se ni to zgodil sa men. Koliko pogosto vi presenečate ženine, pa ne veste takole v cerkvah, recimo?
1: Ja, zelo pogosto. No. Jaz ponavadi mi, ko gremo igrat ohcet, že vnaprej tudi povem, da pač ponujamo, kolikor si zaželita, tudi petje na cerkvenih in civilnih obredih, tako da v bistvu skoraj da vsak vikend med poletjem.
0: Lepo.
1: Ja.
0: Imamo pa zdaj še eno novo pesem, ne? Ki verjamemo, da jo bodo, vas bodo mlado poročenci fehtali in to je, bom rekla, kar naša nova zgodba z morja, ki pa v resnic ni tok nova, ker je preoblečena pesem Vandravcev, pa si jo dejmo slišati.

0: In dajte nam povedati, kako ste prišli na idejo za glih tole pesem, ki je mimo grede stara že več kot 20 let, kar pomeni par let prestara za Čaleta Saleta. Kje ste prišli na to idejo?
1: Ja, kje smo prišli? V bistvu ideja se je porodila sama od sebe, ko nam je Jože dal pobudo, da bi mi to posneli. Ne? Mi smo nekako skladbo seveda spoznali, vemo, da je bila aranžmajsko zelo napisana, zelo težko, marsikdo jo tudi ne more izvajati, ker je res kar zakomplicirana, če se jo lotiš. In marsikdo se jo ne, mi smo se jo lotili, no, na pobudo Jožeta, ker nas je slišal v Dolenjskih Toplicah, takrat, ko si tudi povedal,
0: tako,
1: bili absolutni zmagovalci z njegovo
0: tako
1: pesmijo.
0: Tako,
1: tako, to je bila njegova pesem Reka. In ko nas je slišal peti, je rekel, fantje, vi imate take glasove in vi ste edini, ko vam lahko zaupam to skladbo, da bi jo še enkrat posneli. Tako da nas je to res ganilo, no, tudi sam je zapisal tudi na enem postu na Facebooku. In res smo rekli, skladba je prelepa, seveda smo se lotili. Ne. Veliko je bilo dela, potem pa še v iskanje, kdo bi pa zapel tisti solo na koncu.
0: Ampak dokaj še mi pridemo, dajte mi najprej povedati, on je tudi kot Mornar sodeloval video spotu, kar tele zadnji vidimo kot
2: da
0: Zuka.
2: Da povemo samo tole, Lauro, Jože Umek, torej tako. Avtor skladbe Zgodba z morja.
1: Tako.
0: Tako, dobro, da smo to povedali. Jaz tu sodeloval v spotu kot Mornar, kak je bil vaš prvi stik z Jožetom, ko ste rekli, ki je na Termaličku ta prvič?
1: Ja, v bistvu bi lahko rekli, da ko smo imeli vajo za skladbo Reka, to je bilo pri Mateju doma, Mateju Frecetu v Dobju, je prišel na vaje, takrat smo prvič izvedli skladbo v živo in takrat smo se spoznali in ja, to je bil naš prvi stik z njim.
0: Prvi stik.
1: Ja.
2: Ja, se mi zdi, Jože, en tak človek, strah spoštovanja imaš do njega, ne, in si želiš narediti en dober vtis, no, vi zagotovo ste ga, pa če se mogoče vrnemo še malce k nastajanju te pesmi, kdo vse nam je pomagal pri aranžmaju, pa kje smo tole pesem posneli, še to povejta, fanta.
3: Jaz lahko povem, kje smo posneli. Posneli smo prelepi Izoli, po pomolih oziroma v plaži, bi lahko rekel. So bili res lepi kadri narejeni.
1: Kje pa posnetek? Kje pa posnetek audio?
3: Je bil pa pri Petru Finko.
0: To nas je zanimalo, ker tam se je originalen že posnel.
1: Tako, res je. Ne?
3: V istem studiu.
1: Ja, v istem studiu, sicer takrat z drugačno zasedbo, tokrat pa mi. Tudi pri Petru smo že snemali, nas je že tudi poznal, tako da je bilo snemanje v bistvu lažje, ker smo že bili navajeni studija. Ja, tako da... To je bilo, pa kaj še bilo vprašanje?
0: Vi ste šli direkt po njihovih stopinjah, kar je tudi zelo dober, ker če gre človek recimo v Kočevskem rogu po stopinjah kot kakšnega medveda, se ne zelo dober konča. Ene pesme so že toliko stare, da se kar same ponujo za preobleko, pa ene so tudi zelo zahtevne. Imate še vi kakšno priredbo naciljeno, mogoče v ladljcu?
1: Ja, v bistvu posneli smo že eno priredbo, Divjo kri, ne, tudi od Vandrovcev. To je bila za potrebe snemanja odaje, ja pa jade šov. Tako da je tudi Jože nas prosil, če bi lahko posneli, da smo šli eno nedeljo hitro tudi k Petru Finku posneti, tako da smo to na hitro posneli. Tako da še pa čaka video podobo, ne, mogoče tako da... Še tudi to prihaja.
0: Bomo videli.
2: Ja, zdaj Zgodba z morja je zagotovo dobila video podobo, ne, zato se lahko fantje pohvalimo, ker smo vsi ponosni na ta izdelek. A pa je mogoče, Jan si omenil, da veliko igrate tudi na porokah. Je že zazvenela na kakšni poroki? Pevka je manjkala, to moramo povedati.
1: To je to, ne? To je ta problem, ne? To je ta problem, ker pevka je ni zraven, ne zazveni tako lepo, kot bi lahko. Ampak smo jo pa že tudi na nastopih izvajali. Jo izvajamo.
3: Lih prejšnjo soboto, ne?
1: Tako, ja. Prejšnjo soboto smo jo izvedli in seveda navdušenje publike je bilo gromozansko.
0: No, potem, ko bomo mi si ogledali videospot, pridemo še na kviz Hitri 6, tam bomo ta problem s pevko, po mojem mnenju, kar rešili. Aha. Zdaj pa glavno vprašanje, ki se ga vsi sprašujejo, preden si spot ogledamo, ne? Zakaj glih nika svetlin? Zdaj, tle, zdaj morate popraviti spovedati, zdaj ni druge, le.
1: Ja.
3: Žametni glas, lep.
0: Zakaj ne recimo Lovro Prešiček, ali pa zakaj ne recimo, ne vem, ni na cesti, zakaj nekdo drug, zakaj glih nika svetlin?
2: No.
0: Ja, no, morate
3: dobro
0: povedati.
3: Dobro vprašanje, dobro.
1: Dobro vprašanje, ja.
0: Kako ste se našli?
1: Ja, v bistvu našla sta se, mislim, da Žan pa Nika, ne, na Žan Trupej in Nika sta se na eni poroki srečala in Žan je takrat slišal, Niko pet na tej poroki.
2: Res je.
1: In je ugotovil, da njen glas bi zelo, zelo ustrezal tej naši zgodbi z morja kot glavni solistki, ženski vokalistki in mi smo bili takoj za. Sej...
0: Se pravi, ste napisali?
1: Ja, točno, ona se takoj bila za, ne? To ni bilo sploh nobenega problema.
0: Sej, ko človek plača za vse za, ko je pa nastopil, pa to pokecam.
2: Ne, veš kaj, to pa moram povedati, jaz res ciljam na energijo in sem slišala tudi, kar se tiče vokalne izvedbe vas fantov, same pohvale in takoj, ko sem prišla prvič na vaje, ko sem se vozila na Štajersko, bila sem takrat glih na programu, po programu sem šla na vaje, bila sem še sodelovcem Jakom na telefonu, kako to, on še vedno vas mečkom bolj pozna, Jožeta Umeka sploh, ampak pol nekako, ko sem se pripravljala na dvorišče, je bilo, ne vem, neka energija je stekla, ko smo to pesem prvič izvedli, tudi pred Jožetom, so bila čustva na višku in sem rekla, to je to, poti nazaj več ni, zdaj gre pa lahko samo še navzgor in jaz se veselim, da tole pesem prvič bom rekla v taki zasedbi napovemo tudi na veseljako.
0: Tako, zdaj to vajna naloga tam na našo štirko, preden si spoto gledamo, pa bomo pa nazaj predebatirali, zakaj glihnika svetlin, štirka. Kar v štirko lahko.
1: Ja, drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni seveda k ogledu našega najnovejšega videospota, ki smo ga posneli z Niko Svetlin in sicer priredbo Zgodba z morja. Uživajte ob ogledu.

0: je bil ansambl Pik in Nika Svetlin, zgodba z morja. Iskrene čestitke za vaš video spot, dragi ansambl Pik. Iskrene čestitke tudi Niki, ki je tako lepo ljubezen zaigrala na koncu.
1: Hej, to je bilo resnično.
0: Ne, res čestitke za nov video spot. Jani je bila še vedno v naši družbi. A je gospod Umek že videl tale video spot in kak je bil njegov odziv?
2: Ja, seveda ga je videl, ne?
0: Ta prvi?
2: Med prvimi.
0: Aha.
2: No, zdaj ne vem, če je bil ta prvi, ampak sigurno med prvimi. Kaj ti on je mogel dati glavni žegn, što je to vredo, ne?
0: Aha, on je še poštempljal.
2: Ja, seveda je bil odziv po mojem zelo čustven, zelo souzan odziv.
0: Souze sreče, upam.
2: Zdaj že, zdaj že dobro poznamo Jožeta. In vemo, da ko njega nekaj gane, mu solze pride na oči, smo večkrat že to iz njega izvabili in to si štejem v veliko čast.
0: Ja, res je, Jože Umek definitivno ni Werner, ker Wernerja ne gane, Jožeta Umeka pa.
1: Ja, in ja. Moram tudi sama dodati, da smo mi, pa če ne dnevno, skozi navezi in s fanti in z Jožetom, skozi ves proces, od prvih vaj do audio snemanja, do video snemanja in se mi zdi, da je bilo res na vsakem... V vsakem trenutku, ko smo se srečali, so tekle solze sreče. Ker pa sem jaz na snemanju fanta bila, vas ne moram glih vprašati, lahko pa vaju prosim, ne, da za naše veseljake povesta, kakšno je bilo snemanje spota, ker Blaž je že povedal, da smo snemali v Izoli,
2: tako.
1: Zebel nas pa tudi glih ni, ne?
2: Ja, res je bilo kar vroče, tako da je bilo potrebno dosti tekočine, da smo lahko to vse zalili. In
0: se pravi, več tekočine, manj oblačil?
2: Ja, ja, tako.
3: Vedno skoraj nagi.
2: Ne, hec, zada. Bo kdo res mislil, kaj
0: bo. Žena.
2: Ne, drugač pa zelo, zelo prijetno vreme nam je služilo, no, se pravi, je bilo kar dosti pekoče, ampak kljub temu smo zelo lepo posneli vse kadre. Mi smo potem prišli malo kasneje, Nika je že bila preaktivna, ne, in mi nismo videli, kaj se je takrat dogajalo, verjetno je bilo tudi zelo romantično, zelo lepo, smo sem videli tist na koncu in to ni bilo zaigrano, dragi Lauro.
0: Ni bilo, to je bilo zares?
2: Lahko potrdim.
0: Vidiš, kako dolgo držijo te naši moderni zakoni, kar skor.
1: A lahko damo klele samo še kapo dol Matico Padršiču, ki je video tudi posnel s kolegom. Matici ni vzel niti minute pauze, po moje človek ni jedel še, kar smo imeli mi mečkan zakuske, ali kako bi človek rekel. Ja.
2: Nika nas je častila s picami.
0: O, bravo.
2: Ja, ja.
0: To je pa lepo, če bo nas, bom tudi jaz to pohvala. Zelo lepo, zelo lepo. Poleg Nike smo v spotu videli sicer tudi njenega moža Jureta. Uh-huh. Zdaj pa to, a si zahtevala, da se sam z možem še snemaš spote, pa z nobenim drugim?
1: Ti priznam, da prvotni plan, v prvotnem planu ni bil Jure, moj sicer zelo dober prijatelj, ampak ko sem zvedla, kakšen je scenarij, da bo mogla prikazati za roko in to, sem rekla, ne, tega se pa jaz ne grem čist nikomor drugim, kot samo s tisto mojo ljubljeno osebo, tako da boljšega kot Jureta pač ni.
0: Če ni tvoja zvesta žena,
2: to.
0: Ne?
2: No, lepo,
0: kako
2: lepo.
0: Ja, kako lepo.
1: Fantje, zdaj se počas končuje poletna sezona in oziramo se tudi proti koncu leta, tako da nas zanima, kaj vse v Spikovce še čaka v tem letu. Ker na festivalih ste skoraj da ne že vse pobrali, a mogoče planirate še komu, kjer mu festivalu pobrati nagrade, nove pesmi mogoče, kaj nas čaka?
2: Letos verjetno, ne? Letos smo rekli, ne bomo šli malo na festivale, imamo dosti drugih projektov, zdaj še imamo dosti špilov, ne? Kajti tudi, če je poletna sezona mimo, naši špili so nekako konstantni, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, potrkati.
2: Ampak seveda potem proti zimi se pa potem malo umiri zadeva in se bojo pripravljale skladbe za naprej, za naslednjo leto, naslednjo sezono. Takrat pa bomo razmislili tudi o tem, če bomo šli na kakšen festival.
0: No.
2: Smo rekli, ne bomo šli malo na festivale, imamo dosti drugih projektov, zdaj še imamo dosti špilov, ne? Kajti tudi, če je poletna sezona mimo, naši špili so nekako konstantni, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, potrkati.
2: Ampak seveda potem proti zimi se pa potem malo umiri zadeva in se bojo pripravljale skladbe za naprej,

0: 3, 6.
1: Ja, ker ste pikovci sami fantje in ker dobre ženske družbe vemo, da ni pač nikoli preveč, so se vprašanje postavljala kar sama bi šla v kriku.
2: Ja, torej, če bi pikovci enostavno morali v svoj ansambel vzeti eno pevko, katera pevka bi to bila? Monika Avsenik ali Nuša Derenda?
1: Hitra vprašanja, hitri odgovor.
2: Monika Avsenik. Dobro.
1: Ali Monika Avsenik ali Eva Šolinc?
2: Hitra. Skupi.
3: Monika
2: Avsenik. Dobro, Monika Avsenik ali Martina Švab?
3: Monika Avsenik.
2: To sta pa hitro odgovorila.
1: Monika Avsenik, pa ste to, ali Lucija Selak?
2: Hitra.
4: Rečemo kar isto. Ja. Monika.
1: Wow.
2: Ti misliš, da si se malo na lov začel naslanjati, ampak...
4: Si imel okay,
1: bom še jaz tole vprašala. Monika Avsenik ali Rebeka Dremelj?
3: Monika Avsenik.
2: Monika Avsenik in še ključno vprašanje tega dneva, jaz upam, da so to zdaj pazila. Monika Avsenik ali Nika Svetlin?
4: Nika Svetlin.
2: Monika Avsenik, bravo!
1: Pravila nadgovor!
2: In temu se vrej sledi še enkrat dobro. Zakaj glih Nika Svetlin spet? Kje ste vi njo na se to? Ne. Enkrat bom tudi jaz nevesta notro spodov.
3: Boš dočakal, svoj moment.
1: Glavnem, draga moja pikovca, hvala, ker sta prišla. Pozdravita vse, verjamem, da nas spremljajo tudi preko televizijskih zaslonov trenutno. Lep pozdrav tudi Jožetu in vsem, ki so sodelovali pri tej skladbi. V užitek mi je bilo, sem zelo vesela, da smo tole skupaj ustvarjali in verjamem, da bo ta naša priredba dosegla marsiktera srca.
3: To pa res. Tudi mi dva mislimo, tako vsi ja, pikovci. In veseli smo, da smo danes tukaj, da smo skupaj predstavili s tabo, Nika, no, to je res en tak prelep dogodek. In seveda tudi mi dva pozdravljamo vse, ki danes gledajo tole, tudi Jožeta, vse naše drage otroke, ki nas spremljajo, tak da.
4: In žene.
1: Sej ni res, pa je, a ne?
2: Sej ni res, pa je.
3: Točno tako.
2: Zdaj pa povejta, kuk ste vi res plačali, no?

0: pa je, da so bili pikovci zdaj v naši družbi in so še vedno, min grede, na Kalibu delajo res dobre suhe salame. Ampak imamo več o tem drugič. Povedal, vreme bo še super vse do ponedeljka, do nedelje namreč sonce in temperature tam okoli 36 stopinj, potem pa že v nedeljo zvečer pričakujemo občutno hladitev, temperature se bodo čez dan spustile zgor na okoli 25 ali še manj stopinj Celzija, tako da se očitno poletje počasi poslavlja.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Previdno pa na slovenskih cestah. Prometne nesreče ovira promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na izvozu Koper Center. Pojdimo še ob ceste. En radar ste opazili, kedi je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če opazite še karkoli, Kenič 80-13-02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Laurom.
0: Ja, ja.
2: To sva mi dva vesela nasmejana v naši družbi, ravno kar ansambel Pik, ki so postregli z novo priredbo skladbe Od Vandrovcev, Zgodba z morja.
0: Pa ne sem to tudi zelo dobro suho salamo z Kalobja.
2: Res je. Veseli smo njihove družbe, veselimo pa se tudi družbe zmagovalcev na naši lestvici Veseli vrteljak. Kdo so to, izvemo takoj po naslednji skladbi.
0: Ko boš prišla v moje sanje, bo že prepozno.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Novo v Interclass Cars.
1: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Milijoni evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke iniciative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9:00 do 14:00.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Še, ne, do nedelje še bo, potem pa več ne bo. Ne bo več tako jasno, ne bo kot bo ta teden, sicer do nedelje še sončno s temperaturami okoli 36 stopinj Celzija, potem od ponedeljka naprej plohe in nevihte po celotni državi, temperature se bodo postopoma zniževale na okoli 20.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lepo dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, kjer umikajo pokvarjen tovornjak in počeno pneumatiko. Stojite pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrt.
7: Sekcijskega nadzora? Seksel bomo lahko na štajerski avtocesti.
9: Sekcijskega.
7: Ja, škoda.
9: Ja, dobro. No, fajn bi si bilo kdaj v šesa spucati. V glavnem, proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj obvoz bo urejen po usporedni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Kaj pa se dogaja ob cestah? Sivkedi je v Veržeju pri Transformatorju, še en pa v Grčarevcu pri Logatcu. Če opazite še karkoli, je nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skup skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Živjo!
7: Jaz se tako tako rad pa živjo, rokičke potrebo, zakaj pa tako damo roke, kaj pa te zebe?
2: Ne, čist ne, čeprav klimica tukaj je glih taka prav prijetna, da to bi jo lahko mečko ugasnili, da ne bo zjutri, ko pridejo naši jutraniki, premrzlo,
7: ja,
2: zagotovo pa ne bo premrzlo, še vroče nam bo 10. oktobra v Domžalah, ko bomo praznovali s enim takim velikim koncertom 30 let Radija Veseljak.
7: Zato pa vas sprašuje, oziroma Nika vas sprašuje, da on že cel dan, da nas pokličete na našo tajnico 031-66-444 in poveste, kdaj ste se vi z Veseljakom prvič v življenju srečali, kje ste ga prvi slišali, kdaj ste zvedeli, da sploh obstaja in tako dalje.
2: Tako
7: in
2: ker
7: veliko vas je že poklicali.
2: Ja, veliko vas je že poklical, veliko pa nam to lahko še zaupate na našo tajnico 031-666-444. Slišmo vaše odgovore takoj po Fehtarjih in Malem Barabinu.
12: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: mali barabin, mala barabin, ki odpela tlele zra. Hvala, le, jaz sem kar visok barabin, ampak, kot sva rekla.
1: Čekaj pa barabin, ja.
0: Mi da z nikoma do petka zapotalat velik enih majčk, namreč majčke od Kmelbojsov, ki so jih prinesli kar eno celo zalogo, tako da vas lahko veliko nagradiva in seveda tisti, ki ste danes že klicali na našo tajnico, cajte imate še vse do petka in povedali, kaj bi vaš prvi stik z veseljakom, ste zdaj na tnalu.
1: Ja, res je. Veliko vas je že poklicali na našo tajnico 0416664444. Vemo, da se je treba za kakšno nagrado en mal potruditi. In bojda nam je ptička prišepnila, se je potrudila tudi ena veseljakinja in jo zdaj zanima, ali se bo ta gospa tudi oglasila.
0: Ali gospa ali gospod? Jaz ne vem. Ja, bomo pogledali. Ko sem videl.
1: Aha, zvoni, to že en dober znak, ne?
0: To je znak, da dela, da smo plačali račun za telefon.
1: No, tako je.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kdo pa je z nami?
2: Melita.
0: Dobra, Melita, mi pa iz inšpekcije, hecam se, z veseljaka vas kličemo.
2: Take inšpekcije bi bile prijetne.
0: Ja, dobro, hvala lepa, bi bil jaz tudi inšpektor. Nisem ginekolog, lahko pa preverim.
1: Melita, dejte nam povedati, kje smo vas zmotili?
2: Na službeni poti, kot vedno, kot vsak dan, na terenu, ob, seveda spremljavi vašega rade.
0: S kje se pa pelete, oziroma kam se pelete?
2: Peljem se nazaj domov v Šmarje pri Jelšo.
0: Iz kje pa?
2: Iz Ljubljane.
0: Vsak dan?
2: Lahko tudi iz Nove Gorice, lahko tudi iz Hrvina, lahko tudi iz Novega mesta.
0: E pa mislim, da ste... Jaz mislim, da ste poklic farila, vi bi mogla biti helikopterska pilotka, bi bilo lažje, če Slovenija je pri teh gužvah.
2: Ne mi je všeč to, kar počne.
0: No,
1: no odlično. Nam pa je všeč, kar počnemo mi, da vas razveseljujemo. Mogoče bomo razveselili tudi vas, Melita, povejte nam, kaj je bil prvi stik z veseljakom? Kdaj ste prvič slišali, se srečali z Radijem Veseljak?
2: Z Radijem Veseljak se srečujem že zelo dolgo. Pravzaprav me nekako spominja na moje prve srečanje ta skladba Srce odpira svet, ki je bila v bistvu, ki je bila lansirana, smo vsi z veseljem čakali ravno Radio Veseljak. Meni je stvar lovila vašo frekvenco takrat v tistih čudnih časih, malo pod Trojanami pa vse malo čez Ljubljano.
1: Pa...
2: In komaj sem kakrila, da lahko ujamem vaše signale in seveda potem, ko je stvar bila mnogo lažja in danes, ko je lažje, z veseljem.
1: Odlično. Vesela sem, da slišimo besede takole iz ust vseh naših zvestih poslušalcev, gledalcev, a pa nama mogoče z Laurom lahko zaupate, zakaj vam je pesem Srce odpira svet tako blizu? Zakaj vam je tako všeč? Prav ta pesem.
2: Ja, to je bila pesem, ki so jo vzeli za svojo kamion. Aha. Jaz sem pa bila ena komercialistka na terenu, ker sem se malo poistovetila z temi potmi. In mi je nekako s tem postala blizu. Taka čisto spevna, lepa skladba,
0: lepo,
2: ki obstaja tudi danes.
0: Se pravi, takrat je srce odpiral svet, zdaj odpirajo pa svet vinjete. Dobro ste to rekla. Zdaj pa smo prišli do te točke, da ste si zaslužila, pa mislim, da zdaj po teh lepih besedah, pa tudi nagrade.
1: O ja.
0: In ne sem za vas. Ja.
1: Boste lahko še kakšno majčko od Kmelbojsov doma potalala med vaše najbližje?
2: Jo, z veseljem.
1: Odlično.
0: Tako da jih boste dobila pa še nekaj, ne? Te majčke so tukaj fajne, da nikoli ne boste žena, če greste na kakšno veselico slučajno.
2: Se to pa nikoli še nismo
0: bili. To pa je bil zdaj ta pravi govor, bravo.
1: No tako, bodo pa tele majčke mogoče prišle tudi en tak odlična oprava za 10. oktober, ko se vsi srečamo v športni dvorani Domžale, ko bomo tudi tam praznovali in se spominjali vseh lepih trenutkov Radija Veseljak, tako da, draga Melita, lepo vabljeni.
2: Ja, hvala lepa, z veseljem.
1: Odlično. Upam, da se vidimo tam v čim večjem številu.
0: V čim večjem številu, draga Melita. Hvala vam še enkrat, iskrene čestitke. Mi se bomo še slišali za naslov po vse te podatke.
1: Tako.
0: Zdaj pa, ker ste bila tako fajna, jaz mislim, da se spodob eno in edino in to je, da se mi prvošmo tisto, zaradi katerega ste vi poslušali, začeli poslušati veseljaka. Kaj pravite?
2: Ja, bom zelo vesela.
0: Evo, da vas vaša pot domov pele še v ene druge cajte. Melita, nasvidenje in najlepša hvala.
2: Srečno tudi vam.
0: Srečno tudi vam.

0: Radio Veseljak. Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Čim začnemo ob 18. uri, Nika Svetlin.
1: S ponovitvijo Nika Svetlin Jenko.
2: Jen, pardon. A zdaj pa lahko.
1: Takrat, ka mi zapaše. Okej, ej. Ok, v redu. S ponovitvijo oddaje Veseljak uživo z Darjo Gajša, ki gre za oddajo iz druge sezone, tokrat bodo nastopili ansambl Andreja Bajuka pa Murni. Če pa slučajno kaj spremljate tudi Darji na družbena omrežja pa omrežja od Veseljaka, ste pa lahko že malo pokukali tudi v ozadje, ker namreč nastaja nov studio.
2: Nastaja nov studio, jaz ga grem lih pogledati zelo po končeta.
1: Res?
2: Ja.
1: A lahko izdava?
2: Ja, mogoče ga bo mičkeno ničo, preden bo ona začela snemati.
1: Lovro,
2: se,
1: no. Seško,
2: Dar je rada malo nervozna, sem pa kaj pa.
1: Treba je pa krstiti stvari, to je pa res.
2: To pa dej, bom še to danes naredil, v tvojem imenu. Ob pol 8 uri še TV Krohot, ko bo naše smejalne mišice razgivavo. Gojko, bolj poznam pod imenom Poharski Klatež, je znanec mali zaslonov, ker se je pojavil že v prenekateri oddaji. Videli smo ga tudi v slovenskem filmu Poharska komedija. Odlikuje pa ga taka domača govorica s Pohorja in okolice, od tam pa prinaša tudi zabavne prigode, ki nas nasmejijo do solz.
1: O, poglej ga. No, ob 20. uri, ob 12. sem imela vse videli, ja. Že konc šihta.
2: Ja.
1: Ponovite oddaje Iskreno z Majo, ki je tokrat gostila moža, očeta glasbenika, golfista in prijatelja Borisa Laha. Skoto kaj dodati?
2: Ne, hotel sem zame, že to je vse, kar lahko danes spremljate na televiziji Veselja Golica, pa še več.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

Dragi veseljaki, je 30. rojstni dan, čestitke, vse najboljše vam želimo, Kalipso in še nadaljnih 30 in 30 in 30. Čestitke in vse najboljše.

0: Mogoče mi bomo pogledali, pa kakšno vreme nas čaka, sonce, sonce in še enkrat sonce, vse do ponedeljka, potem pa ploha, nevihte in temperature pod 30, okoli 25 stopinj, tako da se poletje počasi poslavlja, verjamem, da bo ta vikend še dosti dišal po piknikih, naslednji teden pa bolj po dežju.
1: Lep dobrodan še na slovenske ceste, minutka je čez pol šesto, zastoji pa ustrajajo že celo popoldne na štajerski avtocesti. V smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah, kakšni so pa radarji. Sivkedje uvržejo pri transformatorju in pa v Grčarevcu pri Logacu. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2 tista prava, pa srečno, varno in strpno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
1: To sva midva, Nika in Lovro še vedno ostava v vaši družbi, tako bo sedela do 18. ure, ko vam tudi zaupava, kaj vse nas čaka jutri.
0: Ja, jutri nas čaka zelo veliko tega, mi da bo vela kar dva gosta, hkrati, en mal prej, en mal kasneje, ampak Židan popoldan bo zelo nafilan, no.
1: Ja, tako da greh bo, če jutri ne boste v naši družbi.
0: Greh bo, Židan popoldan bo tako dobro nafilan, kot je nafilana Ane Belini.
1: Dejno, Lovro, lepo

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
5: Več na mana.eu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Najboljša doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke iniciative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21.40 po slovenskem času.

0: od ponedeljka naprej malo več dežja, malo več neviht, temperature se bodo spustile tam zgolj na okoli 25 stopinj Celzija v najboljšem primeru, tako da lahko vse do ponedeljka še uživamo v soncu in v toplih temperaturah in v komarjevih pikih.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dober dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno, zastoji so na štajerske avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz danes ponoči na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Ste pa opazili tudi dva radarja, prvi slika na stojalu na obvoznici Mirna-Mokronok, še en pa na cesti Kran-Golnik pri odcepu za Letenice. Če opazite še karkoli kje, srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popovdan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Mi dva, vesela, nasmejana in tako bo tudi jutar, ko se družimo skupaj z vami v židanem popodnevu, nismo pa z vami samo popoldan, začnemo že ob 6 zjutraj.
0: Tako kot ponavadi in zjutraj dobijo tudi goste, namreč oglasila se bosta v jutrno budico hmeljarski par, nova hmeljarska princesa in starešina. To bi pa rad videl, gospod Ciroza se verjetno kliče.
2: No, dej ga, lom.
0: Je če hmeljarski starešina. Kaj pa je zemljamo, tudi v židanem popodnevu
2: ja,
0: ne bova
2: sama. Ja, ne vem, če mu lahko rečemo starešina, ja, Kašinkovec pride,
0: tako?
2: A zdaj, kaj že poročen, pa kot fotar je starešina,
0: definitivno. No, zdaj že starešina.
2: Ni, oziroma, no ja, pride. Jaka Šinkovec pride, seveda v imenu vseh Firbcev, ker bojo predstavili čisto novo pesem, ki jo je Jaka tako rekoč posvetil svoji ženi, Tjaši.
0: Tako, in to je zelo lepa pesem, to bomo slišali, bomo pa ob 4, malo po 4 slišali tudi Gade, ki pridejo svojo pred premiera, kukrde, z novo pesmijo Alfa. Jaz nič ne vem, še ti kaj veš.
2: Vem, ampak ne ostane več za jutr. Poznamo pa še enega Alfo, ki pa je za njega prav poseben dan.
0: Ja, Alfa in Omega. Danes namreč praznuje najbolj skravžlan gospod z Krškega, ki je letos od župana prejel tudi znak mestne občine Krško za življenjsko delo v ribištvu, Aleksander Strupeh, za prijatelje Sandi, ampak sam za prijatelje, ker drugače nima rada, ga tako kličejo, no.
2: Ok, Sandi, torej, tako, ja. Je bil član marsikaterega upravnega odbora, kjer je skrbel, da vsi plačajo svoje članarine, ta prav cajt, je pa tudi strasten ribič, ki ne lovi samo tisti hrib s plavutkami, ampak tudi tiste skafiča.
0: Res je.
2: A ne? In tako je jel tudi svojo ženo Marijano, sam upam, da ne zmrežo pa z laskom. No.
0: Jaz tudi. Trenutno je moj deda Sandi sicer v Radečah z mojo familijo, ki ima rojstodnevni piknik brez mene, ampak se veste, kaj pravijo, važno, da je zapit pa za jest, pa če je loro zram ali pa ne. Dragi deda, vse najboljše in kar te leta ustrajno lovijo, nejte v loviše, majda sebe, sta prav.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje. Brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora. 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
0: Veseljak.
2: Radio z nasmehom. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, Objemi zavrti poljubi.

Na 11. mestu je ansambl Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambl Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš.

Deseto mesto zasedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezkrvne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

poti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, ale ti!

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Radio z nasmehom. Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Tiho, dve lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrvni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: To je bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov. Radio Veseljak.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Dobro, bo pa povedal.
1: A gre z mano v kino?
2: Igra Jean-Claude Van Damme?
3: Ja.
4: Radio Veseljak.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, Oboje za življenje, Brazgotine, Moje medalje, Žan Serčič, Skrino o smrti strica, Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljak.
1: Človek vsak življenju